0: Noaptea.
1: Publicitate.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Moldcell conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
4: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

0: artificii, lumini. Pe curând! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Înapoi la hituri.
2: Pe Kiss FM Chișinău.
3: Back to the hits.

0: Kiss dimineața de la ora 7.
1: Cu ce enervați glășcioare cristaline, da? Când mami și tati simțiți așa că se înroșesc la față și le zvâgnește o venă la gât, ce enervează la maxim pe părinții voștri?
2: Pe părinții mei enervează cel mai tare, da? Când nu fac curat la peruș. Pa!
1: La ce?
3: La peruș, nu la periș.
1: La peruș?
3: Are un păpăgăl de la micuț, așa, o pasăre de colibri.
4: Mine mă disperă cuvântul imediat. Spun, hai, te rog și ajută-mă, zice imediat. Păi vine să mă duc pe tărul ăla în cap, așa, direct, imediat, în secunda 2.
5: Eu enervez pe mama mea,
1: da?
5: Când mă trezesc foarte târziu.
1: Da, și mami trebuie să ducă în pijamale la grădi sau la școală, pentru că mami nu mai are timp, săraca.
6: Nu ai voie treaba aia și zice, da vreau, da vreau. Mamă, când faci așa, îmi vine să... să mă turez.
1: Pe asta ne hiperventilăm.
7: Referitor la domnul cu fetița care vreau, la mine e pe invers. Al meu de 4 ani jumate, la orice este, nu vreau.
1: Și asta e o problemă
7: orice
1: mare, da.
7: Nu vreau. De-mi vine să mă așez și un cur lângă el să zic și eu că nu vreau. L-am supat.
8: Vitamina 3C face bine.
0: Fii deschis dimineața.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Comisia de la Veneția a emis două avize privind reformele din justiție. Unul despre intenția Ministerului Justiției de a extinde vetting-ul asupra tuturor judecătorilor, celălalt despre modificările adoptate în grabă de pas în martie anul acesta, prin care pragul de voturi pentru numirea membrilor internaționale ai comisiilor de evaluare externă a fost redus de la 61 la 51. Comisia a constatat că extinderea vetting-ului trebuie justificată, iar reducerea pragului de vot nu contravine standardelor internaționale. Ministrul Justiției Vladislav Cojuhare a declarat că instituția se va ghida de principiul transparenței și va discuta recomandările comisiei alături de Consiliul Superior al Magistraturii și comisiile de evaluare. La rândul său, Parlamentul a confirmat că va lua în considerare recomandările pentru îmbunătățirea cadrului normativ. Unele prevederi incluse în proiectul politicii fiscale pentru 2027 ar putea influența negativ piața imobiliară și determina o majorare semnificativă a prețurilor locuințelor, susțin reprezentanții unor asociații din domeniu. Pe de altă parte, ministrul finanțelor Andrean Gavrelițe respinge acest scenariu și afirmă că aplicarea taxei pe valoare adăugată la vânzarea locuințelor noi nu va genera scumpiri. Ministrul finanțelor respinge o creștere de prețuri cu 20% estimată de unii critici ai reformei fiscale. Oficialul a subliniat că taxa se va aplica exclusiv la prima vânzare a imobilelor, în condițiile în care dezvoltatorii achită deja TVA 20% pentru o parte importantă a componentelor incluse în costul final al locuințelor, impactul asupra prețului de vânzare va fi nesemnificativ. Săptămâna trecută, Uniunea Agențiilor Imobiliare a criticat modificările fiscale. Reprezentanții sectorului au spus că noile măsuri ar putea duce la scumpirea locuințelor, reducerea numărului de tranzacții și va limita accesul cetățenilor la cumpărarea sau închirierea unei locuințe. Noua politică fiscală va fi consultată până pe 19 iunie. Potrivit autorităților, intervenții propuse au scopul de a simplifica sistemul fiscal și de a reduce numărul de facilități. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdera a reacționat în contextul valului de critici la adresa instituției pe care o conduce după ce fostul director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, a acuzat emiterea unui ordin care permite împușcarea sute de căprior și cerbi. Potrivit ministrului, măsura reprezintă o practică obișnuită și nu ar trebui să stârnească îngrijorări. Oficialul susține că în anumite zone populația de căprior depășește de 6 până la 8 ori nivelul considerat optim, ceea ce afectează semnificativ ecosistemele forestiere și culturile agricole. Când efectivul de animale depășește norma de 6-7 ori, sunt provocate prejudicii agricultorilor, sunt afectate pădurile tinere și este împiedicată regenerarea suprafețelor forestiere, a explicat ministrul. Potrivit acestuia, Ministerul Mediului primește numeroase petiții din partea agricultorilor care reclamă pagubele provocate de animalele sălbatice și solicită despăgubiri. Astăzi, un litru de benzină a 95 va costa 28 de lei și 34 de bani, cu 17 bani mai puțin. Un litru de motorină standard, 26 de lei și 61 de bani, cu 29 de bani mai puțin. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oșterii mei.
3: Tizuim Mariata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele!
1: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bune.
0: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa! Eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața!
1: E, uite, dacă a murit și mulfonul vecinului și crapa vecinului. Adică... Nu mă bucur de rău al cuiva, Doamne ferește, dar azi râs, de... azi râs puternică. V-am văzut, râdeați pe sumeze când m-am dus eu la tauletă, voi râdeați că te oprișa ce a făcut ăștia cu insulele în capul verde. E, s-a întâmplat și la case mai mari. Că și Cristianu aseară, repet, nu mă bucur. Cu ăia lui Mobutu se seconă cu cună Bengdua Zabanga.
6: Cristian nostru,
1: mă, Cristi, mă! Exact!
6: Bă, Cristi!
1: Și a ieșit și el mâhnit de pe teren că nu i-a bătut pe lui Mobutu se seconă.
6: Hai, mă, oh, gata.
1: De se întâmplă asta, e primul meci, întotdeauna e mai dificil. A venit Cristi, 229 de meciuri la echipa națională și a venit Rede Congo și ați mai mult un rezultat de egalitate. A ieșit de pe teren, făcea Alehan, mamă, să moară viața mea cu ce pușcărie, pușcărie și aoleu, Adam.
6: În ce
1: mai bine stăteam și eu cu fata aia mea în ce vacanță, stau să alerg cu domnul Șchiopie și așa făcea.
6: Au?
1: Da? Și uite, 6 campionate mondiale. Păi ce faci, bă, nu-i bas pe Mobutu să se secundă cu cună Bendua Zabanga?
6: O, dar ce băieți!
1: Fratele lui Nenic, fratele lui Ceaușescu venea, era leopard tot, avea băștile alea numai de leopard. Era un ghepard în continuu.
6: Și plin de medalii,
1: probabil. Da, da, ghepard. Și uite că nu s-a putut mai mult de un rezultat de egalitate.
6: Da? Bun, deci suntem fericiți astăzi?
1: Bă, nu așa. Mă bucur de caburii și crapa vecinului, dar dacă se poate, se poate.
6: Bun, cum o vedeți, ma? Cum vedeți crapa? Pe ce? Pe proțap, nu?
1: Da, la proțap, mulfonul.
6: Bine să nu fie rău. Dar hai cu bună dimineața.
1: Bună dimineața.
6: O zi de joi, știu, da. 18 iunie. Am intrat așa buzna nu, peste oameni.
1: Oameni, nu erau pregătiți, da. Era găsit în kilos pe unii.
6: Da. Chiar în kilos i-a găsit vacanța. Unii profită de ziua de astăzi, unii au intrat deja în vacanță, alții sunt la careuri, cum se zice, se împar coronițe astăzi.
1: N-au cappuccino, pleacă toți la școală azi.
6: Stai mă că se
1: pare nouă acasă.
6: Colega noastră nu e la...
1: Corinoi că e la prânz, nu e de râs.
6: E pe coronițe astăzi.
1: Azi este... Sărbare, ochii plânși, cer să te vadă.
7: I-a făcut tocălul.
1: Da. Aruncă toți alea sus, toți sunt, unul nu mai corijem și repetent.
7: Nu.
1: Toți au premiu, 1, 2, 3, sunt 28 de aici cu primul premiu tâi. Da. Cu coroniță.
7: Cu coronița.
6: Dar nu e rău, mă, și acum, da, pe vremea...
1: Mă, ce-i mama, ce-i
6: tata. Nu-ți dai seama câte invidia adunai de partea ta, da. Dacă luai un premiu, chiar și mențiune. Faptul că ceilalți, că era locul 1, 2, 3 și mențiune, gata, da. Punct. După s-a trecut la mențiunea a doua, da, mențiunea a treia, la s-a oprit și acolo. Bun, da. Acum
7: și toată clasa. Mențiunea specială acum.
6: Mențiunea specială, da. Ce faci?
7: După 1, 2, 3...
1: Era un fel de premiu jurului, deci tu erai dobitoc mondial, erai drăgălaș.
6: Premiu jurului.
1: Erai, nu știai 3 ori. Bagă-l mă și a 11, dar lasă-mă, că uite ce simpatic. Mai spune o glumă, mai joacă fotbal, dai pe premiu special la jurului.
6: E băia de comitet, cum era vorba, da.
1: Ei, da, zice, are 11 ani intra a doua, dă-i mă că e băia minunatul. Are bustăcioară, tu nu vezi, că era bustăcioara chiciurată. Intra a doua, dai mă premiu și zicea și la casă. Să ia toți premiu, bă, bravo.
6: 10 iunie, pare așa o zi un pic complicată, dar e potrivită pentru matinalul nostru mai ales. Adică nu știi ce să sărbătorești mai întâi. Vrei să te relaxezi?
1: Azi?
6: Da. E ziua pescuitului. Astăzi.
1: Bravo.
6: Vrei să mănânci ceva? Treci pe sushi. E ziua sushi-ului.
1: Du-te, bă, dai ceaia care n-a atins focul. Cum puteți să mâncați peștile la viu, mă?
6: Și vrei să te trezești un pic altfel? Vrei să te trezești un pic altfel?
1: N-aș vrea să mă trezesc deloc, că se suc, aș vrea să dorm. Nu să...
6: Deci, te poți trezi astăzi să-ți bagi căpuțul într-un bol cu apă. Este ziua curățăți acvariul. Așa scrie în calendarul nostru. Nu dați în pianist acum, știi?
1: Da.
6: Bun, dacă intrați în panică așa,
1: când
6: după ceas, după un
1: ala, Constanța și ziceți oamenilor că ați venit să curățați acvariul.
7: Da.
1: Nu am acasă, vei să-l curăț pe Amatale.
6: Mai este și ziua internațională a panicii, de aia zic, nu intrați în panică de la prima oară.
1: Era
6: nu, nu, nu, a panicii, așa poate să fie și a palincii.
1: Da.
6: Dar nu este. E panică astăzi.
1: Adică,
6: dar care e ultima panică pe care ai tras așa?
1: Când ai intrat jandarmii peste doamna aia. Bă, copii, somn, faci, de joclă.
6: Da. Aia e panica aia, unde-s cheile? Da. Pleci de acasă.
7: Aici mai da.
6: Unde-i telefonul și să-l ai în mână?
1: Da.
6: Adică diverse panici de-astea pe care le-ai străit.
1: După ce te încalci și te îmbraci, dai...
7: am uitat ăla.
1: Da.
7: Aia e capitală.
1: Și trimis tot timpul pe șoșoi. Băi, ia vino încoa.
6: Mai avem, să știți, nu am terminat. Aici sunt multe astăzi, semnificat. Nici nu știu de ce să ne apucăm mai repede. Este și ziua în care vrei să evadezi, așa ce că să zice. Vreau să evadezi, vreau să
1: evadezi.
6: Nu, nu așa scrie.
7: Am liber azi.
6: Este dacă ai vrea să evadezi și să leagă cumva cu ziua picnicului și de aici pleacă probabil. Da. Vrei să te duci și tu la iarbă verde.
7: La pescuit.
6: Da.
1: Da.
6: O păturică, nici sandwich-uri, ceva pe acolo, da?
1: Părințelul fi la pescuit azi, că e joi.
6: Nu știu, să ne dea un mesaj. Așteptăm mesajele voastre așadar. Ia, luați-o așa ușurel, iată, cu cafeluța în mână. Închideți un pic ochii. Ai auzit cum se mănâncă ciocolata în reclame? Un pic, doar o secundă, așa.
1: Ne mai trezim la 11 și pic. Da.
6: Să ne dați mesaje după ce deschideți ochii, da?
1: Da.
6: Și să ne ziceți dacă ar fi să evadați pentru câteva ore astăzi, unde ați evada.
1: Okay.
6: Unde...
1: Și ăla o să zic, din celula 6 la...
6: Hai să vedem. Afișează numărul, vă rog, regia.
1: 0722 20 60 20.
0: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de

0: cunoscute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 15 și 17 iunie. Philadelphia, cremă de brânză 300 grame la 54,90 lei. Casa noastră, pelmenii 1 kg din porc și vită la 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 15% reducere la toată categoria de orez și leguminoase Buneto. Și carmez rulată fiartă la 92 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
4: Škoda. Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună! Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
7: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
9: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
0: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top
10: de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
11: Hyundai. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
12: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
13: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
14: Direct pe card, e simplu ce vrei.
15: Până la 300 de mii de lei.
16: Uite, deja au intrat banii.
15: Rapid!
17: Se pare că lipsa a dispărut.
18: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
19: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM la 7:27. Nu vă grăbiți că aveți weekend în față. Bate la ușă. Azi e joi. Deci nici nu să mai puneți ziua de astăzi. Da. Tu ai calculat că vă că scrijelești în fiecare zi.
2: 16 zile au mai rămas. Poți să-mi bași și sârmă în nas. 16 zile lucrătoare, deci în care venim și stăm cu fața la producție. Le punem pe alea sâmbătă, duminică.
1: Alea nu se
2: pune? Păi 3 săptămâni și cu ziua de mâine.
1: Ia uite.
2: Că mâine oricum e sâmbătă, deci practic 3 săptămâni.
1: Bun, și nu suntem singurii care ar vrea să evadeze undeva astăzi în mod special, pentru că am pornit că este ziua internațională a picnicului, practic oficial ne gândim la o, nu știu, iarbă verde, o păturică, un sandwich.
2: Da.
1: Ce să mai aibă așa, că picnicul ăsta e o poză frumoasă, dar cred că nu s-a dus nimeni. Dă teama molilor, dă teama...
2: O să vorbim și de molile astea, că nu se mai poate.
1: Așa, zic, stai că mai erau pe la metrou.
2: Păi asta zic, că pe Ploșnițe.
1: Ploșnițe.
2: Pe pământ Ploșnița, în aer molia. Unde să te mai duci? Cum să mai trăiește? Bă, și-s groase, bă, sănătoasă, că să lovesc de mașină, spargeam.
1: Ce faci, măi?
2: E molia aia mică de ciorap.
1: Aia
2: era apărâtă mai de cap.
1: De lână.
2: De lână. E molie grasă, cocon, frumos făcut, o mită sănătoasă.
1: Cu toate astea, măcar cu mintea putem evada undeva. Ăsta este și motivul pentru care v-am lansat această provocare de dimineață. Dacă ai putea să evadezi astăzi pentru câteva ore, unde ai fugi și ce ai luat cu tine? Uite, e o completare, practic. Și au venit multe mesaje de la voi. Hai să le ascultăm, pentru că avem și panică. Vă dăm și cu panică astăzi. Așa zice, că e ziua internațională a panici. Asta de unde sunt cheile. Aoleu, mi-am uitat copilul. La grădiniță, ia să auzim.
3: Pe
1: cine
3: baltă,
1: ce zice?
3: Pe baltă, domnilor, la dimineața.
1: Părințelul e pe baltă, pe baltă astăzi. Să nu speriem,
2: Doamne ferește,
1: crocodilii,
2: cauza noastră.
1: Crocodilii, da. Că, na, cine știe ce-i pe acolo.
2: La ce-o da, domnul?
4: Bună, Chise FM, eu sunt Clara, acum mă duc la școală și dacă aș vada,
1: așa,
4: m-aș duce în Dubai, m-aș caja la un hotel cu piscină și asta să mă bronzez. Pa!
2: Frumos! La copii ce școală?
1: Ziua
2: la școală
1: ziua
2: de șofer,
1: da,
2: să mai face așa de mic?
1: Așa de mic.
2: Azi e sărbaurea, mă.
1: Mă, s-a dus pe Dubai.
2: Azi e sărbaurea, numai pe Dubai. Noi ne-am fost la Giurgiu de câte ori au fost ăștia mici în Dubai.
1: Păi aveam vis de Savai, la domestic, la orășelul copiilor, cum
2: exact,
1: era.
2: Da.
1: E pe Dubai direct?
2: Bravo.
1: Hai să vedem ce mai ție.
5: Bună dimineața, Kiss FM. Dacă aș avea posibilitatea să evadez undeva,
1: așa?
5: Aș evada în copilărie. Măcar câteva ore să mă relaxez, să simt aerul acela de vacanță, să nu simt grijile zilei de mâine și tot așa. Vă pup, Roxana din Bacău.
1: Roxana, mulțumim de a văzut copilașii din ziua de astăzi. Au o grijă mare, ar vrea să ajungă în Dubai, nu așa...
2: Da.
1: Ce zici tu, fără griji? E o metaforă frumoasă. Ia.
4: Bună, Kiss FM, eu sunt Clara.
1: Am ascultat, Clara, stai, că am ascultat mesajul tău. Mai fi nou aici un mesaj.
6: Neața, cea mai mare panica mea, și fără Caterincă,
1: așa?
6: Este că când rămân într-o singură cutie de mici în congelator, știți că noi aici nu prea găsesc rar, e magazinul departe, se iau câte 7-8 odată. În momentul când mai rămâne o cutie, atunci mai ia panică. Hai, v-am pupat, Filip.
1: Da, uite, sărbătorim bună deja și panică, așa că ne mai gândim la una la alta când ți se blochează telefonul și aștepți un telefon. Adică avem tot felul de panici, frici de genul ăsta. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne mai gândim la ziua de astăzi, că avem și sărbătoriți în calendar, o să-i amintim până spre finalul ediției de astăzi. Dar uite, ce mai zic prietenii, ar evada dacă s-ar putea la mare. Deci e cea mai solicitată vacanță sau evadare pentru ziua de astăzi, la pescuit, că tot e ziua pescuitului. În Islanda. În Islanda? Dar de ce în Islanda? Nu e frig acolo?
2: E liniște. Ce, nu se fură.
1: Te sună nimeni.
2: Nu te, da.
1: Nimeni nu te de la HR, poți să pleci liniște, da.
2: Lumina închisă 6 luni pe an.
1: Da. Altcineva zice care va da 30 de minute în mașină, în parcare, cu aerul pornit și muzica bună de aici, de la Kiss FM, frumos.
2: Vei
1: ceva rece, vrei și ca ducem noi dintr-o. Ia mai departe.
7: Bună dimineața, Cristi sunt. Dacă aș avea un buton să mă teleportez, sincer, m-aș teleporta la Târgoviște! Să aveți o zi bună!
1: Dar ce se întâmplă la Târgoviște, ca să știm și noi? Adică dă-ne din casă, dă-ne mai mult. Da. Mă rog, așteptăm în continuare mesajele voastre. Evadați pentru câteva secunde alături de noi în ora asta, că vrem să știm exact ce așteptări aveți pentru ziua de astăzi. Că vorba aia, nu știm ce se poate întâmpla, dar știm ce ne...

0: It wasn't me. Așa ar zice Shaggy.
1: Așa ar zice Shaggy. Weezer, baby, please.
0: Shaggy, bo, boiotă. Hai, bună dimineața. Uite, apropo de unde ar repada oamenii astăzi, că e rost de picnic așa și te vezi deja cu păturică întinsă pe iarba verde și ce scoți din cutie? Asta e întrebarea. De la gamelă sau de la, cum se numește?
1: Sufertaș.
0: Sufertaș, așa. Ce ai scoate de acolo? O caselotă, da, pe caselotă, timpul noi, da. Caselotă, da. Deci aș evada măcar câteva ore acasă la Comarnic, ne mai știe cineva. Ce ne-a frumos. Trimis prietenul emisiunii Dolo, scrie aici așa: neața bună, dragilor, acesta este locul unde aș dori oricând să evadez. L-am descoperit acum vreo două luni și abia aștept și weekendul ăsta de sâmbătă până duminică seara să evadez din nou. A trimis o imagine.
1: Unde?
0: Vă dau doar sunetul. N-a zis. Aici e, că de-aia ne doare sufletul, că n-a zis nimic. Ia, fii atent, doar atât. Da. Deci i-a trimis o imagine frumoasă. Este un șezlong pus undeva într-o pădurice la umbră.
1: Și fac trece un râu. Piu, piu, piu, piu,
0: da.
1: Piu.
0: Nu le auzi eu. Și nu spui de găină, atenție. Frumos. Frumos, ce să mai. Apropo de weekend.
1: Roagă-le în privat să zică două vorbe. Primele litere să le dea, ca la Dan Negru.
0: Da, scrie, auzi-ne doar nouă. Și nu spune. Zice mai departe, stai liniștit. Da. Ia cine ce mai zice aici?
1: Cine găsim acolo?
2: Da, băieți, Cristi aici, cu Mici. Eu dacă aș putea să călătoresc în timp, aș călători în timp ce alții muncesc. Hai, bă,
0: ce bun!
1: Frumoasă.
0: Bravo, da, replica asta.
1: Zice,
0: e...
1: bună dimineața, suntem vreo 25 de bărbați în drum spre Delta la un team building până duminică. Băutură și pescuială. Costi din Ploiești. Pescuială nu există în Delta. Nu se mai prinde nimic. Deci
0: team building, nu mă între bărbați așa?
1: Vezi, dă treaba ta, Civica, ce e acolo.
0: Păi depinde, da, mă rog. Vorba ne fi toate glumele astea, dar poate nu, ești o sirenă, nu. Peștișorul de aur și le îndeplinește trei dorințe și s-a terminat toată treaba.
1: Da.
0: Da, ce să mai zic. M-aș teleporta acasă, zice cineva, în România. Păi haide, ce să mai, din Germania, zice.
1: Corect, oamenilor.
0: Deocamdată mă consolez cu gândul că anul ăsta să ne întoarcem definitiv acasă după 12 ani
1: nu,
0: în Germania.
1: Nu,
0: nu, nu. Asta nu se consoleze cu...
1: Nu vă consolați, rămâneți... Nu!
0: Nu, mai nu. Stați un pic, vă zicem noi.
1: Mai consolați-vă încă 3-4 luni acolo și ne mai auzim în septembrie, dacă e. Nu!
0: Da, ia să vede. Că aș putea evada, aș face o călătorie în timp, în timp ce alții, iată, cum s-a zis și mai devreme, sunt la muncă. Noi nu suntem la muncă, așa.
1: Apropo de România, Bagabontul de Mihăiță, un pretenar, dai mei, mi-a retrimis știrea aceea din 2023. Practic, eu aș citi-o fiecare zi. Un copac s-a răsturnat peste un cireș, a căzut peste o mașină în Cluj, a storcit-o, iar oamenii au ieșit afară să culeagă cireșele.
0: Ce frumos!
1: Asta este, deci asta care vreți să vă întoarceți?
0: Da, da, tu gândește-te. De ce? De ce? Pentru că era mai greu. Poate să ridice mai ușor pomul.
1: Da,
0: după.
1: Da, mașina era storcită. Era una cu bordura făcută. Da. Și două mătuși cu niște pungi culegeau. Ce vrei să facă? Cireșele.
0: Și altul mai încolo, cu cântarul, zădea la pungă. Cireșele.
1: Și voi mă să facă de curcum era cireșul căzut.
0: Da, corect.
1: Da.
0: Despre metroul nostru să vorbim peste câteva minute. Imediat. După ora 8, pentru că facem o plimbare cu metroul.
1: Atenție, facem metroul în picioare.
0: Și pentru cei din Cluj, ca să... Da, mare atenție, din timp,
1: vedeți,
0: ca să
1: știți. Vedeți, să știți ce vă doriți.
0: Da, mare
1: vă umpleți Cluj. Orașul de ploșnițe, colcăie.
0: Da, aia
1: săracii se duceau să odihnească impiegații aia, vatamanii, vatman forever, dormeau, îi mânca ploșnițele, pădui nu i-a mai găsit. I-a mâncat ploșnițele, a bărbat stirii și din ei, și flecurile.
0: Da, o să vorbim despre asta.
1: Ieși afară, te lovește molia. Unde poți să te duci? Te duci în parc vorba lui Teo, dai peste păpușe.
0: Pregătește cartonașele roșii, că avem premii de

0: acasă la campionatul de renovări. La Kiss FM încep cele mai tari faze, arbitrate la centru de Cătălin Oprișan. Si campionii construiesc cu Sica.
1: Hai să vedem cine merită cartonașul roșu de astăzi. Cum am mai zis de fiecare dată, e un cartonaș roșu așa fictiv, figurat. Adică,
2: da, metafor,
1: da. S-o recunoști, tat, nici nu mai să șterge cambia. Adică cine a montat ceva invers? Cine a dat, mă, gaură unde nu trebuia? Cine a chemat, mă, tată meseriașul pentru o lucrare de două zile și l-a mai văzut doar la Crăciun? Sau cine a zis, lasă-mă, dați-vă deoparte că mă pricep eu, și a descoperit prea târziu că nu se pricepea deloc? Intră pe kissfm.ro și spune-ne o fază memorabilă de pe șantier, de la tine, dacă unde ai avut o lucrare, cineva a lucrat, domnule, pentru care ți-ai acordat singur cartonașul roșu direct, adică te întorci spre tine și ți-acorzi cartonașul. Sica premiază zilnic 3 Sicampioni cu seturi Generația de Aur, adică te lea o minge ediție limitată Pasadina 94, parfum Pasadina 94 și tricou ediție limitată Generația de Aur Pasadena, cum ziceam noi pe vremea, până s-o dăm noi cu Pasadina. Iar dacă vrei să rămâi în joc până la final, construiește cu Sica. Cu Sica, așa cum ziceam, iei cartonașul roșu, dar arbitrul nu ți-l trece în foaia de joc.
2: Da.
1: Nu ți-l trece.
2: De fapt, nu iei cartonașul roșu. Asta
1: iei
2: e
1: și
2: fapt.
1: Nu iei. Și
2: avem câștigători?
1: Trei câștigători. Bună dimineața, haioșilor. M-am decis și eu să schimb bateria de la chiuveta din bucătărie. M-am uitat la un tutorial. M-am băgat sub chiuvetă cu cheia franceză, am desfăcut furtunurile, am scos bateria veche și am montat piesa nouă. Momentul adevărului, am deschis robinetul, iar în secunda următoare a țâșnit de sub chiuvetă un adevărat tun de apă. În încercarea de a opri dezastrul, am alunecat pe gresie, m-am lovit cu capul de ușa dulapului și am reușit să închid apa doar după ce bucătăria arăta ca o piscină. Morala: nimic nu este finalizat până când nu ai verificat și ai supraviețuit probei cu apă. Alin Cătălin, 975 în coadă.
2: Primul câștigător.
1: Să fie primit, mergem mai departe. Salutare, un cartonaș roșu mi-aș oferi mie și soțului, care am încercat să reparăm un perete care avea niște crăpături. Am reparat o săptămână și când am zis că e gata uscat și putem pune mobila la loc, a căzut tot gletul. Elena zice 578 în coadă. Un nou câștigător, ne pare rău. Și ultimul mesaj de astăzi: eu sunt mare amatoare de montat mobilă, ce frumos. Dar când am montat patul suprapus al fetelor, am crezut că barele de decor sunt picioarele patului. Erau ele cam subțiri. Am descurcat și am pus niște lemne lângă să stea fix în suport. Iar la final, ce credeți? Am găsit o altă cutie cu cele patru picioare ale patului. Deci nu doar că am montat, dar atât de bine am montat că mi-au rămas și piese, zice Cristina, 915 în coadă, cea de-a treia câștigătoare, Sicampioană.
0: Cine construiește cu Sica nu ia cartonaș roșu. Fii Sicampion și câștigă gala mondiale.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
0: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.

0: intervin!
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Oferă-i copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.

0: 10 seara în Los Angeles, 1 noaptea în Toronto, Canada, 2 dimineața în Sao Paulo, Brazilia, 6-0-0 Lisabona, Portugalia și 8-0-0 București. Știrile Kiss FM cu Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. USR nu va vota cabinetul Veștea. Consiliul politic al partidului a luat decizia aseară în unanimitate. Conducerea USR l-a mandatat totodată pe liderul formațiunii Dominic Fritz să înceapă discuțiile cu PNL-ul de Mereș Nicușor Dan pentru o soluție comună. Și maghiarii au anunțat oficial ieri că nu vor vota guvernul Veștea, liderul UDMR Kelemen Hunor.
2: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere și quasi unanimitate.
1: Kelemen Hunor anunța ieri 3 posibile scenarii dacă guvernul Veștea va pica la votul din Parlament. Există varianta unui guvern monocolor PSD, un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR sau întoarcerea la vechea coaliție cu PSD-PNL-USR-UDMR și minoritățile naționale. Indemnizație lunară pentru victimele mineriadei din 13-15 iunie. Proiectul de lege a fost adoptat ieri de Camera Deputaților decizională. Deputatul USR Alin Stoica spune că lupta pentru democrație nu încetează.
3: Este o reparație morală binevenită pentru cei care s-au luptat pentru libertate, pentru democrație și pentru valorile pe care noi astăzi le considerăm un dat. Însă ele nu sunt un dat. Trebuie să luptăm la fel cum și ei au luptat. Nu vă amintesc decât de 10 august, pentru că, deși suntem la 36 de ani distanță, totuși statul are aceleași reflexe.
1: Legea instituie și calitatea de urmaș a persoanei decedată în urma evenimentelor persoană rănită sau arestată. Angajații vămilor ar putea declanșa greva generală dacă nu le sunt satisfăcute revendicările. Cei 1200 de membri ai Sindicatului Național Meridian au organizat deja o grevă de avertisment ieri. Șeful de sindicat, Voinea Negoiță, a declarat la Agerpres că, în funcție de răspunsul autorităților, se poate decide greva generală. Angajații sunt nemulțumiți, între altele, de prevederile noi legea salarizării. Tronsonul Cluj-Florești de pe centura metropolitană Cluj-Napoca va fi gata la 1 septembrie. A început aplicarea ultimului strat de asfalt. Lucrările vor fi finalizate pe 31 iulie, urmate de recepție, stabilizare și montarea semaforizării, anunță primarul Clujului Emil Boc. Proiectul include o bandă dedicată transportului public între Florești și Mănășturi, lărgirea carosabilului de la 4 la 6 benzi și piste pentru biciclete. Sport acum, debut cu dreptul pentru Anglia în prima etapă din grupele Cupei Mondiale. Englezii au învins-o pe Croația cu 4-2 și conduc acum grupa L. Dimineață, Ghana a învins Panama cu 1-0, iar Columbia s-a impus cu 3-1 în meciul cu Uzbekistan. Ieri, Portugalia a început mondialul cu o remiză, scor 1-1 cu Red de Congo. Au fost ultimele meciuri din prima etapă din faza grupelor. A doua rundă începe în această seară. Cehia o va întâlni pe Africa de Sud de la ora 19, iar Elveția pe Bosnia de la ora 22. Morchest anunță vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și sud-estul țării și maxime între 22 și 30 de grade.

0: E așa perfect, așa se anunță și ora asta la deschis dimineața. Perfectă să fie, pentru că avem și premii. Avem concursuri, avem invitați de seamă, pentru că o să ajungem la Timișoara în câteva momente să vorbim despre festivalul ce are loc în această perioadă, în acest weekend, Flight Festival.
1: Corect. Dar până să mergem la Timișoara, să rămânem în acest frumos oraș, în orașul lui Bucuri. Iată, a testat documentar de la 1459 și am vrea să aflăm părerea unui bucureștean neaș. Adică omul oricum se pricepe la orice în general bucureștean, să ne spună exact părerea dumnealui în următoarea problemă. La metrou colc Plojnițe, sunt cât șoarecele Plojnița, deci aveți grijă, nu vă așezați pe scaune, stați
2: voi. E o știre, atenție, pe care nu o
1: umflăm noi. Și de câteva zile, cred că sunt vreo 4-5 zile, pe toate cinematografele, în toate cinematografele din București, rulează faimosul film cu Richard Gere, Profețiile omului Molie. Probabil că ați văzut, sau exact așa cum zice Cipica, e plin de italieni, pentru că avem numai Molia pe stradă.
2: Mia Molia.
1: Mia Molia. Da. Ideea este în felul următor, doar părerile pertinente se iau în considerare la 0722 20 60 20.
2: Pe WhatsApp, adică?
1: Pe WhatsApp, vorba lui Cipica. De unde vin moliile astea? De unde vii și încotro se duc?
2: Exact.
1: Pentru că, bă, sunt mari și grase, frate. Fluturi de noapte, nu știu, de omiz, de neomiz, de... Eu am crezut că se ridică doi șobolani azi dimineață când a dat cheie. Doi șobolani în grăsire. Ea mari și grași, dar că n-avem ce să mâncăm, măi, mamă, în țara asta, că n-avem guvern de patru... aș. Hai, mă, puteți...
3: Iată câtă făină zboară.
1: Câtă făină zboară în aer.
2: Da.
1: Da? Ce se întâmplă? De unde provin aceste plojnițe de metrou? Da.
2: Și moli, că avem
1: așa
2: și moli.
1: Așa o să scrie pe Wikipedia, Plojnița de Metrorex.
2: Da, da.
1: Este o specie... Da. Da. Cum se vorbea la teleenciclopedia? Din sumar, Molia de Metrorex. Este o specie apărută în urmă cu 6 zile în garniturile de metrou din București.
2: Ia vine mesajele așa, dar...
1: Dom'le, ce se întâmplă cu Plojnița, ce se întâmplă cu Molia? De unde vin, de unde provin, cum să avem noi așa ceva?
2: Stai puțin, asta în București, dar pentru cei care sunt în alte orașe, să ne zică și ei, că poate apăru și
1: ei
2: acolo.
1: Ei au astea păpușe, căpușe.
2: Da?
1: Da, astea adică... nu e de joacă, că Doamne ferește, da. Aveți și voi moli, dacă nu, cu o cutie de chibrituri, vă rezolvăm imediat.
2: Vă trimite pachet.
1: Imediat vă trimite un cocon.
2: Dar nu prin curier, să nu urmăm.
4: Deschis dimineața la Kiss

0: It's the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Ia uite că s-a făcut ora 8 și 12 minuțele, rapid, iute, ca gândul și ca vântul, mergem la Timișoara, domnul Cătălin Oprișan, pentru că vorbim despre Flight Festival. Unul dintre festivalurile ce au crescut frumos de la an la an, care, iată, aduce la un loc și muzica, și arta, și tehnologia, și evident vorbim de experiențe și de comunitate. Alături de noi, în acest moment, prin telefon, evident, este Ana Maria Iacob, Creative Director Flight Festival. Unul dintre oamenii care coordonează direcția creativă a festivalului, de la campanii, vizualuri, până la felul în care ideile devin, iată, experiențe pentru public. Ana, bine ai venit alături de noi aici la Kiss FM, la Deschis dimineața. Neața?
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
1: Ca de obicei, cine putea să-ți dea trezirea în dimineața asta? Kiss FM, pentru că iată Kiss FM și deschide festivalul Flight Festival din Timișoara cu DJ Under, pentru că acolo unde e muzică bună e Kiss FM și știm lucrul ăsta. Ana Maria, vrem să ne spui mai multe despre ediția din acest an, pentru că line-up-ul este bine de tot.
2: Da, așa e, ne bucurăm foarte mult de parteneriatul cu voi și festivalul a crescut de la an la an, suntem la ediția denumită, supranumită Endless Flight, pentru că festivalul este unul matur și promite să rămână alături de comunitate an de an la Timișoara și să crească frumos. Pentru că noi suntem așa ca o familie aici care ducem barca în fiecare an și promitem o mulțime de experiențe, de la zone de pentru familii, pentru că el e pentru o audiență foarte diversă, de la tineri, adolescenți, copii, familii, foarte, foarte multe lucruri de făcut. Suntem la Muzeul Satului Bănățean, pe tot arealul de acolo, este un spațiu pitoresc care merită explorat oricum, dar mai atunci când vii cu muzică, cu experiențe, cu mâncare, cu ateliere, cu artiști internaționali și naționali de super, super renume. Deci vă așteptăm în weekendul ăsta, suntem...
1: Ana,
2: în priză totală.
1: Zine, uite, pentru cei care ascultă acum în țara întreagă Kiss FM, pentru cineva care n-a ajuns încă la Flight Festival, cum ai descrie experiența în câteva cuvinte?
2: Aș spune că este un festival care, de când intri pe poartă, îți dă așa un vibe unic de apartenență. Și aș spune că apusurile la Muzeul Satului sunt cu totul deosebite și facem toate eforturile ca, pe lângă toată experiența muzicală, să existe partea aceasta de edutainment, adică entertainment și educație. Asta iarăși este ceva unic pe care noi îl avem și încercăm să ne ținem de valorile pe care le-am stabilit în festival.
1: Aveți un line-up deosebit de frumos și bun. Găsim aici artiști precum Theo Rose, Smiley, Delia, Zazie, ia uite, Grasu XXL, Guess Who, și ați invitat Tiny și
2: Tempa.
1: Artiști. Asta voiam să zic, aveți artiști și nume mari și internaționali. Găsiți line-up-ul complet pe Fly Festival, tot acolo, zine dacă mai avem posibilitatea să luăm bilete.
2: Este posibil și abonamente pe toate cele 3 zilele și în funcție de preferințele de line-up în fiecare zi, deci încă sunt bilete în vânzare și avem și o zonă VIP pentru cunoscători și vă așteptăm la festival.
1: Cu siguranță, pentru că acolo unde este muzică bună e Kiss FM, am mai spus și subliniez lucrul ăsta. Kiss FM, iată, deschide Fly Festival din Timișoara în acest weekend. Ana Maria Iacob, Creative Director Flight Festival, a fost alături de noi în această dimineață la Kiss FM. Mulțumim și, evident, distracție plăcută pentru toți timișorenii și pentru cei care își fac un drum frumos în acest weekend la Timișoara.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
4: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
8: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Încheriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
9: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic între 18 și 21 iunie. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Ceafă de porc Provence sau barbecue la 131 lei 90 kilogramul. Somon filet 245 lei kilogramul. Și avicola Liax pui grill la 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor, revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.

0: fiducia în garanție.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid! Se pare că lipsa a dispărut.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM

0: să dăm puțin atenție lucrurilor importante din viața noastră, respectiv molile din capitală, despre care toată lumea vorbește și mai nou, era o știre interesantă pe care v-am transmis-o și ieri, domnul Oprișan.
1: Stați în picioare la metrou.
0: La metrou.
1: Chiar dacă sunt scaunile goale, tone, stați în picioare.
0: Deci asta e invazie de ploșnițe la metrou. Angajații Metrolex avertizează bucureștenii că le pot duce acasă. Scrie pe libertatea.ro. Adică, na.
1: Molia de Metrolex și molia de casă. Adică e exact cum zici tu, Mia Molia.
0: La telecinematecă, exact cum este enciclopedie, pardon.
1: Da.
0: Înțelegi? Unde, într-adevăr, iată...
1: Nu este de râs, este... Din păcate, un subiect nu. Toți cei care cereți să vi se facă metrou, gândiți-vă și la acest aspect. Că duceți acasă ploșniță.
0: Au venit câteva mesaje de la prietenii emisiunii. Ia să auzim. Unele sunt foarte serioase și nu tratate.
1: Dar și noi suntem la fel.
0: Ia.
2: Neața, chisomanilor.
0: Neața.
2: Din păcate, subiectul ploșnițelor este un subiect destul de delicat în Cluj-Napoca. Au fost și sunt invazii în anumite cartiere, nu o să dau nume, și vă spun sincer, din experiență, că se scapă extrem de greu de ele. Mai mult decât atât, la solicitarea mea ca și locatar la un bloc către administrator să facem o delatizare la nivel de bloc, răspunsul lui a fost că ploșnițele nu stau pe casa scării și că stau în apartament. Zic, da, domnule, dar dacă eu curăț apartamentul și nu-l curăță vecinul, vor veni înapoi. Ce ai de făcut? Nu știu, e un subiect destul de delicat.
0: Așa este.
2: Și poate că ar trebui tratat cu mai multă seriozitate.
0: Tratat în toate punctele de vedere.
1: Da,
0: adică
1: tratat. Asta
0: tratament.
1: Este și întrebarea noastră. Unde stau, unde șad molile?
0: Ce se întâmplă cu ele? Încotro se duc?
1: Ploșnițele stau pe casa scării?
0: Că dacă sunt doar în trecere pe aici, să nu ne certăm cu ele. Adică să lasă o impresie bună.
1: Noi.
0: Dacă ne zice cineva, nu trec mai, doar în trecere pe aici prin București, se duc spre Bulgaria sau cine știe, spre nisipuri.
1: Exact.
0: Adică, na, hai să le tratăm așa cum se cuvine.
1: Alții au lăcuste și nu plâng. Le fac lanurile de... Noi avem niște moli și facem figuri și niște ploșnițe.
0: Da, ne zice, ne-a scris un prieten în emisiune, a zis că și el are acasă o molie. A scăpat cu greu de primă. Păi, dar de ce râdeți? Că, de fapt,
1: dar
0: Italia...
1: Nu deloc.
0: Na? În Italia?
1: Nu deloc. În Italia e plin de molie.
0: Așa zic, e mole. Ai cuvântul
1: câteva momente.
0: Da, numai noi.

0: invitați, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, atenție, dar suma reportată pentru ziua de vineri, cât se de mâine? 20, da?
2: 19.
1: 19,
2: 1490 de cocostârci. Dacă omul de astăzi lasă 10 euraș, să fac 1500.
3: Uliliu.
1: Mamă, dacă ne adunăm noi suma asta aici, s-a strâns ceva.
2: Adică, la ciorap.
1: Da, și când o da norocul peste un olimpic, că de fapt asta e regula, cum participi și cum poți intra în posesia acestei sume, este ca mâine, în sfânta zi de vineri, să nu cere ajutorul Cătălin, să nu cere ajutorul Corinei, pur și simplu să mergi ca olimpicii, mă, toate cele 10
2: tău.
1: Da, să răspunzi corect la toate. Bun, acum alături de noi se află Constantin.
2: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Constantin sau cum îți zic prietenii? Costi? Costel?
4: Constantin.
1: Serios? Chiar așa îți spun ei? Constantine?
4: Costi, Costi.
1: Costi, păi vezi, asta zic. Bun. Costi, fii atent acum. 10 întrebări pentru tine. Litera de început este...
2: P.
1: P. P. P de la pulpiță de...
2: Pulpiță, da.
1: Pui la ceaun. Ar putea fi o variantă. Da? Merge?
4: Da. Da, da.
1: Dar ce-i cu tine așa? Te simțim un pic...
4: Obosit.
1: Hai, hai mă, lasă-mă oboseala.
2: Te-ai uitat la Anglia, Croația.
1: Ia stați-mă în cură. Bă, da. Hai mă, hai că poți trage de tine, Costi!

0: Hai, dă drumul.
1: Hai, mă, Costi, mă, hai.
0: Litera P, prima întrebare. Preparat specific italian, din aluat bine întins, peste care se pun mozzarella, peperoni, legume, sos de roșii și se prepară la cuptor.
2: Paste.
0: Ce?
2: Paste.
0: Paste? Merge, merge, poți să pui, dar nu-i prepară la cuptor. Simt, da. Pizza, paste, e ok.
1: Se duce pe italiano, vero?
0: Da.
1: Bun.
0: Instrumentul la care cântă Elton John.
2: Yeah.
0: Perfect. Îmbrăcăminte ușoară de noapte.
2: Yeah.
0: Sin pijama, sin...
1: Bravo.
0: Instituție corecțională în care își ispășesc pedeapsa persoanele private de libertate.
2: Pușcărie.
0: Corect.
1: A zis
0: penitenciar, dar merge și pârnaie puteai să zici.
1: Cu domnul înainte.
0: Aveai pârnaie, da.
1: Mai departe.
0: Albă ca zăpada, locuia cu 7?
2: Pitici.
0: Corect, nu era frumos de partea dumneavoastră, dar așa e desenul.
1: Pitici, cum să le zici, mă?
0: Da. Organ cornos, ce constituie o prelungire a gurii păsărilor.
2: Lisc.
0: Corect, bravo. Bravo.
1: Nici nu ne-am fi gândit.
0: Din ce se face popcornul?
2: Porumb.
0: Perfect. Precipitație atmosferică sub formă de picături de apă.
2: Ploi.
0: Corect. Adresare oficială către o autoritate în care se exprimă o nemulțumire.
2: Protest.
0: Merge. Oficial.
1: Îmi pune aici, lasă,
0: aveam
1: bine,
0: plângere, da? Merge, merge. Teren acoperit cu gheață pe care se practică un sport artistic.
2: Patinaj.
0: Bravo!
1: Bă, băiete, bă,
0: fără să vrei, fără să vrei ai luat 100 de euro.
1: Hai, bă, că s-a trezit acum Costi. Costi, bine!
0: S-a trezit altcineva.
1: S-a mai trezit cineva, ai avut datorie la cineva? Să bucură așa pentru tine.
0: Costi, iartă-ne că te-a deranjat astăzi, ai luat 100 de euro, bravo.
3: Costi, mamă, cu ce te ocupi tu?
2: Ce mă ocup?
3: Păi, te întrebăm.
0: A venit mama soacră și te întreabă.
3: Cu ce te ocupi atâta, da?
0: Nu răspund.
3: Ești obosit.
0: Ești obosit și da. Bravo, Costi, să nu închizi să-ți ia gibică, măcar să apuce să-ți ia buletinul ăsta și ceva, da?
1: Bravo,
0: hai,
1: Costi.
0: Bravo, felicitări.
1: Hai, numai bine, spor acolo la treabă.

0: Știi taskurile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
1: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
0: Filmul
1: acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
2: Cele mai amuzante situații fără sens la serviciu par inventate, dar nu, ele sunt 100% reale. De exemplu, ședința aia convocată de manager mega urgent, că e must, da? Că e must să intri și în concediu, it's a must. Care știe engleză, care nu e must. It's a must să intri și din concediu, iar apoi fix șeful nu mai dă join. Nu,
3: va aduna la un loc un fel de team building de ăsta pe Zoom.
2: Da. Da. Dar el, dar fără el. Tu când ai zis la serviciu, mamă, ăsta chiar e fără sens. Înscrie-te pe kissfm.ro și replay all. Cu cea mai haioasă, dar haioasă, da? Cu cea mai haos, dar haioasă poveste fără sens la muncă. Și poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse Sens. Sense. Să pun și gel de duș pentru un an întreg. Pentru un an întreg? Deci dacă din 18 iunie până la anul pe vremea asta?
3: Da. Ulileu! Și sunt din nou probabil la anul.
2: Da.
3: Să-ți faci plin.
2: Alo, eu sunt băiatul. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi fără sens. Sau fără sense. Depinde cum vrei. Primul, vezi dacă noi n-avem accent în limba română?
3: Da.
2: Acum puneai un accent și citeai fără sense. Fără sense, fără Bravo. Sens. Primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP, bă băiatule.
3: SAP.
2: SAP. Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic. Ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocnire de ego.
3: Mama asta cu presiunea asta,
2: și
3: cu ciocnirea.
2: Dar și mult umor. Vezi detaliile despre Fără Sens, filmul pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Insta, TikTok sau LinkedIn. Da? Și avem așa următorul mesaj câștigător. Fiți atenți. Mi-a cerut șeful să îndeplinesc un task. L-am realizat, l-am trimis, totul ok. Deci până aici ok?
3: Da.
2: Peste 3 luni îmi cere să rezolv același lucru. Nici eu, nici el nu ne-am adus aminte că mai rezolvasem anterior task. Din păcate, atât de multe aveam de făcut că abia după 40% din îndeplinirea taskului respectiv mi-am dat seama că munceam a doua oară. Iulia este câștigătoarea. Cum ar zice Corina, să pun și gel de dus, să te speli cu el pe cap un an întreg.
3: Da? Plus o primă de 100 de euro. Ce să
2: Iulia, 733, telefonul să termine în coadă ca să știi că ai câștigat.
0: Fără sens, filmul.
1: Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn.
4: KISS FM. Number 1. Hit Radio.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
5: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
10: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
11: Škoda.

0: συνεχίζει να μην πει τίποτα.
1: Bun găsit la știri. Adrian Veștea anunță că va depune astăzi lista cu miniștrii cabinetului său în Parlament. Premierul desemnat scrie aseară pe Facebook că încă lucrează la programul de guvernare. Potrivit surselor citate de presă, Veștea căuta încă aseară voturile necesare alături de șeful PSD Sorin Grindeanu. Socialdemocrații au convocat parlamentarii partidului în ședință astăzi de la ora 11. Calculele s-au complicat pentru Adrian Veștea după ce USR și UDMR au anunțat că nu îi vor vota guvernul. Între timp, PNL se pregătește să-l excludă din partid. Duminică va fi organizat un congres extraordinar la Romexpo, în capitală. 20% dintre companii au blocat angajările în acest an. Un sondaj iJobs arată că firmele sunt afectate de scăderea consumului. Are detalii Luiza Cergan.
2: Peste 40% dintre angajatorii susțin că și-au păstrat planurile de recrutare făcute la începutul anului. 20% au fost nevoiți să înghețe complet angajările, iar circa 18% au redus volumul de recrutare. Factorii care au afectat cel mai mult planurile de angajare ale companiilor sunt scăderea consumului și a puterii de cumpărare, instabilitatea politică internă și creșterea costurilor operaționale. Cei mai mulți deschid poziții noi doar pentru a înlocui angajați sau pentru departamentul de vânzări, care generează venituri directe. Sondajul a fost realizat în aprilie și mai pe un eșantion de 150 de companii.
1: Luiza Cergan. Proiect de lege pentru investiții importante împotriva inundațiilor. Ministrul Mediului Diana Buzeanu spune că România va putea investi astfel 2,5 miliarde de lei în următorii 15 ani.
3: Necesarul pentru aceste lucrări în momentul de față este unul uriaș. Avem în fiecare an prejudicii care trebuie să fie acoperite de către stat, între 1-1,5% din PIB, în contextul în care nu alocăm banii necesari să fie realizate lucrările pentru infrastructura critică, astfel încât oamenii să fie puși în siguranță împotriva inundațiilor.
1: Banii vor veni din contribuțiile hidrocentralelor și al altor operatori industriali de apă. Noi stații de încărcare pentru mașinile electrice instalate în Costinești. Investiția este realizată prin PNRR și vine pentru a reduce emisiile de carbon, dar și pentru a încuraja transportul nepoluant. Accesul la acele stații se face prin aplicația mobilă Voltreli. Atenție șoferii, vecinii bulgari vânează conducătorii indisciplinați cu mașini de poliție neinscripționate. Vor circula în special pe principalele rute de tranzit. Măsurarea ca scop combaterea conducerii agresive și încălcările grave ale regulilor de circulație, anunță autoritățile vecine. În plus, de la 1 august la Plovdiv va funcționa un nou laborator de analiză de sânge. Și la final, datele meteo. Morcast anunță vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și sud-estul țării. Cerul va fi noros și izolat, vor fi condiții de grindină. În restul regiunilor, vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Acum cerul este mai mult acoperit, iar termometrele arată 22 de grade Celsius. Facem sport cu Cătălin Oprișan.
4: Hai, mersinea Cristinele, și i-ați făcut voi bășcălie când a zis eu să se dea drumul la oameni acasă, să se ducă să cumpere sămânță, să nu ce. Ei bine, iete, una bucată țară, respectiv Uzbekistanul, calificată în premieră la campionatul mondial, domn președintele țării, domnul Shavkat Mirziyoyev, a venit și a zis așa, ia stați, mă, așa. Bă, când e beciul ăsta, mă? Păi în România la ora 5, bă, tata, a doua zi la muncă, toată lumea la 10.00, nu vă duceți de dimineață niciun. A zis ora locală 7.00, pentru ca fanii să poată urmări debutul istoric al echipei naționale, autoritățile au decis ca ziua de lucru să înceapă la ora 10.00. Deschid ghilimelele, pentru a crea condiții favorabile, ia auziți, mă, cu fanilor noștri. Având în vedere că aceste meciuri încep destul de devreme ora Uzbekistanului, președintele nostru a stabilit începerea zilei de lucru de mâine, că s-a dat cu o zi înainte, la ora 10.00. Desigur, stimatul nostru președinte, la fel ca și cei peste 40 de milioane de oameni, așteaptă cu nerăbdare acest meci. Președintele va urmări partida alături de familia sa, împreună cu nepoții săi. E, a urmărit-o
5: degeaba.
4: Degeaba. Pentru că Luis Diaz, dreacu, gol ăsta de la Bayern München, i-a dus pe ea în spate, vorba aia. Columbia s-a impus cu 3-1. Corect, a fost 2-1 minutul 65, după aia golul minutul 90 plus 9, dar n-a avut ce să facă nici președintele Uzbekistanului, nici nimic. Supranumiți lupii albi, reprezentativa Uzbekistanului, participă pentru prima dată la un campionat mondial. Nu despre asta este vorba, ci despre faptul că, atenție, Fabio Cannavaro, selecționer. Mm-hmm. Bine, el a venit după ce domnul Timur Capadze a calificat naționala, l-au trecut secund și l-a dus pe Cannavaro, a zis, băi, bă, basca prea mare pentru ăsta, vină
5: toate. Ceva serios.
4: N-a putut, 3-1, dar ceea ce vreau să spun este că nu s-a lucrat până la ora 10. Și acum, cu un ochi Pâșneț. Mă uit să văd duminică, doar un pic, stați un pic așa, duminică, la ce oră joacă cea mai frumoasă echipă din lume? Spania, Arabia Saudită, nouă. A, nu merge.
0: E de vreme.
4: E de vreme, că mă gândeam lungi pică să nu viu.
0: Hai să încercăm cu Franța, ia vezi.
4: Spania, Arabia Saudită, la 7 seara, duminică, să termină la 9. Cu Chiolhan, cu astea, ce mai tragem o paelie, la 10 ești gata, deci vin. Hai să ne punem. Că mă gândeam la treaba asta să luăm...
5: Căuta de acum scuza bună, Băne.
4: Am zis! Eu mă gândeam luni să nu viu deloc. Adică, Doamne ferește, iar nu face Spania un rezultat. Nu mai viu, că mi-e rușine a doua oară. Deci, că uite, mi-era o rușine de Antonio, mi-e rușine. Bate, lasă-l mă și pe ăla să se bucure, să așa mai departe. Și toți m-au certat foarte mult și am plâns în sinea sufletului meu. Oprișene, bă, să te vedem așa și cu România, că urli cu Spania. Și am zis, păi da, dar noi nu ne-am mai calificat în 98. E ca bancul cu bulă, m-a certat lumea, ca bancul cu bulă, ține cu România, dar la ce campionat? Unde? Aș ține să nebunesc.
0: În Nations League.
4: În Nations League. Spania, Arabia Saudită, 19. Păi de acum, tată, pregătiți-vă. 19:00, duminică. Partidă infernală.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Citroen.
1: Și am zis să vorbim și noi puțin despre primul raliu Acilișa pe distanța București-Giurgiu-București. O să spună, o să mă întreb tu, de exemplu, Ciprian.
2: La noi în România, când s-a întâmplat?
1: Și vin și mă întreb și eu vin și îți răspund. 22 septembrie 1904. Și am zis să facem vorbire pentru că totuși, tăticule, 1904. În 1903, posesorii de automobile din București, care, hai să o zicem pe aia dreaptă, erau tineri din familiile boierești, au organizat această frumos automobil club român, ACR-ul. ACR-ul e de la 1903-1904. Cu domnul Mihail Suțu, cu domnul Valentin Bibescu, de unde e și formația Bibescu Vodă, cu domnul Asan și așa mai departe. Și mă, hai mă să facem și noi un raliu din asta. Unde mă, România? Da. 22 septembrie 1904, distanța București-Giurgiu și retur, mă mică, doar nu s-au dus până acolo, măsurând 120 de kilometri. S-au înscris 10 concurenți, dar erau vremurile grele, la start s-au prezentat doar 6.
3: La ce viteză?
1: 6. Atenție, mașinile aveau între 6 și 40 de cai putere.
3: Oho.
1: Asta era de anduranță, că s-a plecat de la Gana Filaret. Cursa a fost câștigată de Bibescu și domnul Leonida a venit pe locul 2. Și pentru că m-a întrebat la ce viteză, ei bine, domnul Leonida vine cu ideea, zice, auzi, mă, de ce nu facem și noi raliuri de viteză? Și a zis, bravo, tată. Și în 1906 are loc prima cursă de viteză pe Chiselef. Pe Chiseleful de astăzi, pilotul Leon Leonida, o mașină de 60 de cai putere, a câștigat primul loc. Oamenii zic că undeva cu plecat în start, așa, 60-70 de kilometri pe oră. S-a mers pe Chiselev în 1906. Păi, acum să merge cu 60-70... Acum să merge cu 70 de kilometri, că de când a făcut banda aia unică de autobuz, mergi cu 20. Deci vă dați seama, noi practic încă nu suntem nici în 1906. Ceea ce avem de reținut, 1904, București-Giurgiu-București, primul raliu din istoria țărișorii.
0: Rămâi în siguranță! Conduce un Citroen

0: Scutierea este gratuită. Detalii pe citroen.ro.
1: FM Chișinău 100.9 FM.
2: Publicitate.
3: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.

0: magia LG, doar la Enter.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.

0: Gombank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
3: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
7: Škoda. Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
8: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
9: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
11: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
14: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
15: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
16: Între 18 și 24 iunie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Chipsuri Lay's, diverse sortimente la 24,95 lei. Ariel, detergent de 2,7 litri, diverse sortimente, 219 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri la 44,95 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
18: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: 9 și vreo 25 de minuțele. Dimineața de vară la Deschis Dimineața, mai ales după ce aflăm că temperaturile cresc. Frumos, ne pregătim de vară, de vacanță, de concediu și odată cu noi pregătim și mașinile. Corect. Cu care călătorim pe aici, pe acolo, în vacanțe, pe unde ne ducem. Și e bine să faceți asta, mai ales dacă aveți drumuri lungi de făcut. Fie că plecați din țară sau chiar și la noi în țară, e bine să-ți faci revizile alea. Mai verifică și actele, vă zic asta că e bine din experiența proprie, da? Să nu vă treziți cu o zi înainte de plecare că vă expiră ITP-ul sau vă expiră nu știu ce, fix în perioada în care vă aflați în concediu. E bine, noi aici la Deschis Dimineața, în urmă cu ceva timp, Cătălin, am lansat o rubrică. Minutul de siguranță.
1: Să tot fie vreo 3 săptămâni, 3-4 exact. Săptămâni.
0: De siguranță vorbit, trafic,
1: am vorbit despre multe lucruri. Unul dintre aceste lucruri este și airbag-ul. Am povestit noi istorioara lui și așa mai departe. Ei bine, a venit astăzi alături de noi cineva cu care să discutăm care-i, bă, nenicule, treaba cu airbag-ul acesta. Corect?
0: Corect.
1: Bun. Alături de noi se află Rodica Ionescu. Să rămână, bine ai venit, PR...
2: Nu.
1: PR manager la Trust Motors. Am vorbit noi despre multe mărci, da? Pentru că știu că voi importați Opel, Citroenul, DS-ul. Da.
2: DS.
1: Peugeot și așa mai departe. Și am zis ca să nu speriem oamenii, da? Am vorbit despre minutul acesta de siguranță și ai spus tu, băi, ia să vin eu puțin la voi să vă povestesc ceva și despre airbag-ul ăsta. Care-i treaba cu airbag-ul? Să rămână, bună dimineața, bine venit.
2: Bună dimineața.
0: O să rog să tragi puțin mai aproape
1: Corina
0: microfonul.
1: Plânge în aceste...
2: Corina
1: plânge pentru că are serbare. Se termină în aceste momente, ea plânge live.
2: Da, da. Atunci îmi pare rău, eu nu vreau să plâng, să nu-mi cadă rimelul.
1: Corect, da.
0: Bun,
1: ia spune-ne, Rodica.
2: Ce să zic, în primul rând mă bucur că am ajuns aici la voi. În sfârșit, cum spuneam, visul meu era să lucrez la radio. Am ajuns să lucrez cu mașinile.
1: E bine. Ai radio în mașină? Ai.
0: Da, ascultă, deci
2: am,
0: cumva se face legătură.
2: Dimineața am drums pe birou. Am
1: mulțumim frumos,
2: să știți. Ce spuneam cu aceste airbag-uri? Campania noastră este o campanie de CSR și ne dorim să le explicăm oamenilor, clienților noștri, cât de important este airbag-ul. Și în perioada aceasta avem o campanie prin care schimbăm airbag-urile pentru o serie de mașini produse în perioada 2008-2025. Uh-huh. Mașini care au fost echipate cu airbag-uri Takata. Nu suntem singurii producători din lume care au acest tip de campanie. Aproape toți producătorii europeni au lucrat în perioada aceasta în perioada precizată mai devreme cu Takata. Și au existat anumite probleme. Nu se deschide airbag-ul sau nu se deschide airbag-ul.
1: Bun.
2: Așa.
1: Adică bun.
2: Există anumite situații din cauza temperaturilor înregistrate în anumite țări, condițiilor meteorologice, adică umiditate și temperatură ridicată.
0: Influențează lucrul ăsta?

0: avut mai multe teste pe o perioadă mai lungă de timp. Cei de la Takata se pare că nu au făcut testele pe o perioadă îndelungată și în anumite condiții meteorologice și s-a descoperit că la temperaturi ridicate și umiditate ridicată dăunează airbag-ului și nu se mai deschide sau pot provoca diferite alte daune.
1: Bun. Și avem o mașină, iartă-mă, avem o mașină cumpărată, cum ziceai tu,
0: între 2008 și 2025. Da,
1: bun. Schimbul, da, schimbarea se face gratis la voi,
0: da,
1: sau cum?
0: Producătorul Stellantis, văzând că au existat mai multe reclamații pe această direcție, a decis să schimbe toate airbag-urile la nivel mondial pe cheltuiala lui. Drept pentru care și noi facem același lucru. Noi suntem reprezentanții din România și vom face același lucru. Adică, orice client din România care deține un Opel, un Citroen sau un DS din perioada precizată, își poate testa

0: cata care este inclusă în această campanie. Dacă este, dacă îi se dă aprobarea că este inclusă în campanie, el sună la unul dintre serviciurile noastre acreditate. Serviciurile, lista de serviciuri se poate găsi de asemenea pe site. Sună la unul dintre serviciuri, își face programare, trimite documentele respectiv, seria de șasiu, poză cu mașina, poză cu volanul, ca să vedem ce culoare are volanul, pentru că sunt două culori de airbag-uri, una neagră și una maro. Serviciul face comandă de airbag conform mașinii respective pe care o deții și după care te cheamă la echipat. Nu e o procedură neapărat, nu durează nici timp, numai că e posibil să nu avem produsul pe stoc pentru mașina ta, pentru modelul tău, și atunci trebuie să-l comandăm.
1: Vorbim de aceste trei branduri de mașini în mod special sau sunt și altele?
0: Nu, nu, nu.

0: implicată într-un accident de mașină care nu are legătură cu airbag-ul și așa mai departe.
1: Ne pare rău să aflăm asta.
0: Dar probabil, da, uite, sunt aici, nu?
1: Da,
0: sunt aici, și tocmai pentru că sunt aici și dovada vie că poți supraviețui unui accident, probabil am fost un pic mai afectată emoțional de această campanie și am decis să mă implic. Și de aceea vreau să fim cu toții conștienți că viața are prioritate și siguranța la volan, de asemenea, e o prioritate, cel puțin pentru noi, atât în România, cât și la nivel mondial pentru Stellantis.
2: Bun, deci nu e ceva de speriat.
0: Nu e ceva de speriat,
2: un producător care face pentru mai multe mărci.
0: Exact.
2: Și-a dat seama, sau voi v-ați dat seama, că e ceva în neregulă. Cel mai bine e să previi?
0: Eu sunt aici ca reprezentant al Peugeot, Citroen, DS și Opel în România, dar rog toți conducătorii auto, indiferent de marca pe care o conduc, să-și verifice mașinile, pentru că sunt aproape convinsă că toți producătorii din România, importatorii, producătorii din România au această campanie, pentru că există pe site-ul RAR, există un comunicat de presă cu toate mărcile incluse în această campanie. Revin. Eu sunt aici pentru compania pe care o reprezint. Și îmi doresc să rezolvăm cât mai multe mașini din România.
3: Îți mulțumim foarte mult pentru
2: noi
3: prezență
2: și mai ales de siguranță.
0: Cu siguranță. Continuați, vă rog, și de aici încolo pentru toată lumea.
2: Să rămână. Mii de mulțumiri cu toate că
0: ai fost pentru noi.
3: Pentru prezență și mai ales pentru, iată, informația asta bună și binevenită la început de vară și concedii, vacanțe, etc.
0: Și apropo de ce spuneai tu, Cipică, pe lângă asigurări și toate cele, luați-vă și anvelopele potrivite.
2: Aoleu, bun,
3: bravo, bravo.
0: Și nu lucrez la anvelope, la vă rog.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: Iglesias.
1: Opa, ce tata.
0: Ring my bell. Mă, așa tata, așa fiu, ce vrei, da. Na, așchia nu sare departe, cum era vorba, nu? Dar mai cu mințel așa față de...
2: Liștinit, 4-5 șoșoi, nu știu cât are, cu... Da. Cornicov, aveți de treaba ta.
0: Mă rog, hai să trecem la ale
2: noastre.
0: Nu-i
2: treaba noastră,
0: da. Deschizinează, ne interesează, da? Păi noi ne interesează altceva.
1: Ei bine, vine bomba. Vine bomba de vară. 8 din 10 români ar avea încredere să lasă inteligența artificială să le planifice vacanța, tăticule. De pe ziare.com. Adică stai liniștit și bă, unde aș vrea să merg? 8 din 10, da? Respondenți români, da, m-a zis ok.
0: Și te bate cu măsul pe omăr așa, inteligența artificială, și te întreabă.
1: A zis, în primul rând, compararea prețurilor pe zeci de site-uri. Ia vezi, mă, pac, pac, pac, și ăla calculează, ăsta e bine așa. Dar și pentru construirea unui itinerariu complex cu mai multe orașe. Bă, eu nu știu ce să vizitez acolo. Ia zi tu, bă, sora mea, ceaturică, ia zi tat. Și ăla spune, uite, ar fi bine și așa mai departe. Atenție, 22,5% s-ar baza pe acesta. Adică nu mai te duci la agenție. Hai frumos, pentru înțelegerea cerințelor de viză, regulile de bagaje ale diferitor companii aeriene, corect? Mai te duci acolo să. Turiștii români însă nu sunt pregătiți să ofere AI-ului control de plin. Bă, stați așa totuși. Deci mă ajut.
0: Păi ăla te întreabă ceva, bănuiesc.
1: Da, unde te duci, unde nu. Ia stai mă așa.
0: Deci,
1: ce te interesează pe tine, mă, cât ca cașcavalul
0: meu pe mine? Nu e așa,
1: Dacă o iau și pe soacră mea să ia, vezi, mă, te-am rugat să-mi spui, da? Bun. Eu merg la tine, dar fii atent, 53% zic așa. Păi românul șmecher, mă, adaptabil, a zis. 53,8% zice așa. Sunt de acord cu inteligența artificială pentru partea mai dificilă, în special căutarea. Dar rezervarea o fac eu pe cont propriu, tata. Deci românul e hibrid, cum ar veni, nu? A zis, dă căutat, caut acolo așa. Dar rezervarea e tot pe cont propriu. Bă, nu-i rău asta, ceea ce vă... Nu știu, nu sfătuim noi, că nu dăm noi sfaturi, dar e bine, cauți frumos itinerarii, care unde e mai ieftin, ce bagaje poți să iei, dacă îmi faci rezervarea, o faci tot tu. Ei bine, iată cum 7 din 10 români cred în horoscop, ei nu ies din casă până nu așa, 8 din 10 s-ar lăsa pe gândul, că nu poate să fie pe mâna. E pe gândul inteligenței artificiale.
0: Nu știu cine e în spate, de fapt, da.
1: Pe judecata inteligenței artificiale. Însă, românul, când începe el să dea banul, lasă-mă că tot pe cont propriu. Cu inteligența asta, du-mă până acolo.
0: Asta, uite, fii atent, îmi imaginez așa cum aș putea să fac, știi, analiza asta pertinentă,
1: da,
0: despre cum și unde să
1: petrec. Urzica 84 toamnă, dar merge, e bună. Aș vrea să merg în Funafuti. Atâta mă duce.
0: Și atâta ai zis-o, da.
1: Da? Înțelegi? Și inteligența artificială zice, cetățeanul funafutez este în pericol pentru că acolo insula Tuvalu coboară din ce în ce mai mult în apele oceanului. Și în 20 de ani, că tu poate nu vrei să te duci mâine, te mai duci în Funafuti?
0: No,
1: când îți spune inteligent. Atât am adus pe mine mintea. Înțelegi?
0: Nici n-ai văzut.
1: Da, mai vrut. Și atunci, imediat, până să ajungi tu să discuți cu cetățeanul funafutez, ai această problemă. Da? Dacă mergi sau... Și sunt multe locuri.
0: Dar mă întreb așa, cea GPT-ul ăsta te întreabă câți bani ai pentru
1: în momentul ăla zic, băi, porcule, nu-i treaba ta, mă. Nu
0: te interesezi pe tine?
1: Băi, eu am vorbit, ia uite-te, mă, dar de când, mă? Imediat îți ia cineva în spate să află un pitic care îți pornește banii. Pentru că ce adus-te de capul lui, mă?
0: Mai e și o variantă, își cere poză. Ia o pasă și ce încarc o poză cu tine și cu familia ta cu care vrei să mergi în vacanță.
1: Dar
0: și
1: vă zic eu, pe el?
0: Păi nu știu, ca să poată să-ți recomande.
1: Exact. Merg eu.
0: Să zic că dacă anul ăsta ești pe Turcia, pe Grecia, pe
1: Spania. De aici nu e nici cu chestia asta. Nu e treabă. Rămâneți, mă, cu agenție.
3: Deschis dimineața.

0: știe că logica de bărbat merită apreciată.
1: La deschis dimineața.
2: Băi, noi, Marc, poate să știe, dar eu nu știu care e pătrunjelul. Așa că mă duc la tarabă și iau tot ce e verde. Țelină, pătrunjel, mărarul știu că e la memititel.
3: Bravo!
2: La leuștean cu pătrunjele prea... Ei, e logică de bărbat să iei tot ce e verde. E. N-ai pâlnie. Te uiți stânga-dreapta, n-ai pâlnie. Pac, un pet, sticlă de jumate, haț! Logică de bărbat?
3: Corect.
2: Întorc invers cu tare.
3: Ai tăiat-o cu un cutter, cu ceva?
2: Atât. O, și cu... Da, bărbat, aș cu dinții o rup.
3: Da.
2: Gândirea pare simplă. Dar, în fața situațiilor încălcite, nu dă înapoi. Nu dai înapoi cu gândirea asta. Trece peste probleme ca buldozerul, ca bancul cu buldozerul. Dar și cu soluții ingenioase în care nimeni n-a avut încredere până când. Până când au mers, până când au funcționat. Prietenii de la noi, Marc, știu că logica de bărbat merită apreciată. Dar tu... Tu, bă, tăticule, ăla de vorbim acum cu tine. Tu știi să o aplici? Intră pe Kiss FM, spune cum ai folosit inventiv logica de bărbat și o premiem cu 500 de lei. Un multipack cu 6 doze de bere noi mari, uite ce cald e afară. Și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare. Nu mai vorbesc de pescuit și asta ca să n-avem probleme cu soții.
3: Ba da, merge astăzi, Chris, eu am pescuit.
2: N-am zis nimic. Mai mult, își citim povestea în direct la Kiss FM pentru că vrem să turnăm și noi un strop de apreciere cu gust puternic și amărui. Ei bine, ei bine, mesajul de astăzi vine de la o doamnă și zice așa, mesajul câștigător. Soțul meu a realizat prin logica sa de bărbat rezolvarea unei situații cu care mă confruntam, vorba aia de ani de zile. Până să mă căsătoresc cu el și să se mute la mine efectiv, am fost terorizată, nu râdeți, vă rog, de zgomotul pe care îl făceau bibilicile vecinilor mei. După ce soțul meu a venit la mine, ce s-a gândit? Să cumpere o stație de karaoke și noi doi să facem karaoke în fiecare seară după job, până noaptea târziu. Astfel, după o lună în care karaoke s-a luptat cu bibilicile, am înfrânt! Suntem liniștiți. Doar pentru că vecinii au vândut bibilicile. Deci nu... Bun. Ana Maria. Ana Maria. Râmnicu Vâlcea, câștigătoarea de astăzi. 500 de lei, multipack. Îi da soțului multipack.
3: Da, neapărat.
2: Un pahar cu 6 doze de bere Neumarkt și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare și de cântat la bibilici.
0: Nu știi care-i leușteanul?
4: Ia tot ce-i verde de la tarabă.
0: A funcționat? Atunci e logică de bărbat.
1: Și Neumarkt o apreciază.
0: La Kiss FM.
2: Și în mod normal, cu ce ziceam? Îl știi cipică pe la revedere?
3: Da.
2: Te uiți în stânga calculatorului la shutdown și dai așa?
3: Uh-huh.
2: Dar, astăzi pare a fi o zi tristă, dar nu este, pentru că dacă ne prindea numai șuturi în fund ne dădea. Astăzi sunt 20 de ani de la plecarea regelui muzicii românești, marele Gică Petrescu. 18 iunie 2006, 20 de ani. Dar dacă ne vedea plângând...
5: Aș vrea să mor...
2: Ce mi-ai făcut, cipic?
3: Câți ani ai șori au trecut?
2: 20, pare greu de crezut, 18 iunie 2006.

0: Și uite cum zic, nu vreau bocete de jale.
1: Ia, ia. Uite așa, aș vrea să mor.
0: Zic, era tot un fel de rapper așa, că avea băieții în spate. How, how, how.
1: Da?
0: Cazi.
1: Uite așa, aș vrea să mor.
0: Ia, fii atent, ia, ia, ia, ia, uzi.

0: Dar fii atent, că se ia de bine acum.
1: Nu vreau nicio mutră.
0: Fii atent, stâncul nasul bon. Unde?
1: Stâncul nasul în batistă.
0: De agii căsătorii, acolo de aici batale.
2: Vreau să chefuiască pentru minozi.
0: A zis-o? Voi muri, ăia vii, vreau să chefuiască pentru minozi. Imens, uriaș. Ce petrece-o fi acolo sus acum?
3: Hai și mâine de la 7. Rămâneți cu Nico după 10.
0: Sănătate!
4: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My Morning Show.
6: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Kiss FM. Urmează bam bam bilam, bam bam bam bam bam bilam, bam bam
1: bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Avocado, 75 lei 90 kg. Și morcovi la 12 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai cătină, caserolă de 500 grame la 42 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
3: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
1: Škoda.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits.

și a început antrenamentul matinal pentru o stare de spirit tonifiată. Este ora 10, bună dimineața, sper că v-am găsit în toane bune, sper că v-ați găsit armonia, în caz contrar, repar imediat dezechilibrul. Gabriela Știrbu sunt și până la 13 te armonizez prin hituri, vești, povești și premii cu o destinație cosmică pentru weekendul proxim. Dau chiar acum energia dimineții la volum maxim pe Nueva Iol de la Bad Bunny. Bună dimineața!

stress, no rules. Fără stres, fără reguli. După aceste principii funcționează zona Daily Kiss. Și totuși vreau să întreb dacă am pe aici chisomani panicoși, așa ca mine, uneori. Asta vreau să știu în această dimineață de vară, de joi, de aproape final de săptămână. Vreau să știu dacă am pe cine felicita cu prilejul Zilei Internaționale a Panicii. Este celebrată an de an pe 18 iunie. Și ce dacă să invităm acum panica la o petrecere surpriză în cinstea ei? Ce să facem? Ce vrei de la noi, Gabriela? Poate întreabă unii. Explic imediat. Dacă vrei o imagine pentru panică, așa să ți-o închipui, o poți vedea în filmul Întors pe dos 2. Acolo, în mintea unei adolescente pe nume Riley, își face apariția o emoție nouă. Spune așa: bună, sunt anxietate. E personificarea panicii și a fricii de viitor. Arată ca o creatură portocalie, hiperactivă, cu ochi mari și o expresie mereu alertă. Ca un atac de panică ambulant, așa arată. Are părul zburlit, un zâmbet larg cu dinți strânși, poartă un pulover strâmt cu dungi portocalii și albe, pantaloni ridicați și bocanci legați strâns. E toată constrânsă, așa arată panica în acel film. Așa ar arăta dacă ar fi un personaj. Sau dacă ești o fire panicoasă, ia oglinda și admiră-te în clipele de panică. Poate te va amuza ceea ce vezi în oglindă și îți vei reseta mimicile. Ei bine, Ziua Internațională a Panicii e o sărbătoare ironică ce ne invită să ne calmăm, să ne înseninăm, să ne setăm stresul la modul silențios. Apropo, femeile sunt mai predispuse decât bărbații să sufere din cauza panicii. Vestea bună e că afecțiunea este tratabilă. Și asta și vreau să te întreb. Ce truc te ajută să anulezi panica? Aștept remediul tău pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Să tratăm viața cu un pic de umor și ironie. Ne inspiră și Teo Rose, Domino și Alessandra în hitul lor Nu mă duc la club.

0: această voce absolut cuceritoare este a aniversatului zilei de 18 iunie. În această dată, anului 1993, s-a născut Dennis Lloyd, muzician, cântăreț și compozitor israelian. Noi îl cunoaștem de prin 2018, atunci când a dat lovitura cu o altă piesă, Nevermind, care a constituit prima parte a hitului de mai devreme. Și tot în acel an, în 2018, artistul era pregătit să renunțe la muzică, deoarece trecea prin momente dificile din cauza unor dispute contractuale care îl împiedicau să lanseze altă muzică. Piesa de mai devreme, Never Go Back, e continuarea hitului său de debut și ambele sunt bazate pe o poveste reală de dragoste. L-a inspirat o fată pe care a cunoscut-o în Israel și de care s-a despărțit ulterior. Și atunci au apărut piesele și probabil atunci a sărbătorit și el ziua internațională a panicii, a stresului, a depresiei. Ziua internațională a panicii e și astăzi, după cum am spus mai devreme. Și întrebarea era cum le anulăm pe toate. Se caută remediul și ni l-a divulgat mai devreme Lilia. Ne scrie așa: salutare Gabriela, în astfel de cazuri mănânc înghețată și ciocolată. Sună bine, sună delicios. Și eu i-am mărturisit că mă refugiez într-un pic de ciocolată. Nu exagerez, că apoi am remușcări. Am un alt episod de depresie că m-am îngreșat. Și soluția ar fi să mănânc ciocolată, după aia să merg la sală și să ard caloriile și atunci mă echilibrez. Aștept și alte sugestii pe WhatsApp, Telegram sau Viber și noi dăm mai încet stresul, dacă poate v-a vizitat astăzi. De anulat total e imposibil, din păcate, dar de a-l reduce e chiar real atunci când dai mai tare hiturile favorite. Se așteaptă Mor după tine de la Lazy Ed și Joe. Mor după tine, mor după tine, mor după tine, mor după tine, mor după tine, mor după tine, mor. Se ambiționează Corina de la Bigi Mafia și Lexi Cali.
1: Mergem înainte, orice mai urmează.
2: Apă pe față, rece din gheață, totuși pot să respir.
0: Mergem înainte și ne aruncăm în swim de la BTS.
3: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină! Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
10: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18-2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
11: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
12: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Durere abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
15: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
16: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
17: Ai ieșit 5 minute de pe net și simți că ești deja în urmă?
18: I don't think my girlfriend would like that.
19: kissfm.md. Refresh.
20: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
21: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: artificii, lumini. Pe curând! Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
1: Back to the hits!

navighează prin valurile și provocările vieții și le depășesc. Asta fac membrii trupei BTS în hitul Swim. Poate o vizită la bazin, o oră de not, poate această activitate ar reduce stresul, sau și mai bine o oră în Marea Egee. Deocamdată e favorita mea. Cea neagră sau cea adriatică nu m-au convins să le revizitez. Apropo, astăzi e și ziua I Wanna Get Away, vreau să evadez în traducere, și probabil e limpede ca Marea Egee, unde aș vrea să evadez în această vară, pe litoral, dar nu am încă planificat o vacanță, ceea ce mă face să celebrez Ziua Internațională a Panicii. Dar revenind la cealaltă zi, e o zi bună pentru a face tocmai asta. Fie că îți planifici astăzi o vacanță, fie că decizi spontan să pleci la drum, sărbătorește această zi făcând pași spre următoarea ta aventură. Planificarea unei escapade înseamnă mai mult decât crearea unor amintiri frumoase, este și o modalitate de a avea grijă de starea noastră fizică și mentală. Chiar și o scurtă ieșire de weekend ne poate ajuta să ne relaxăm, să reducem stresul și să ne lărgim orizonturile prin experiențe și locuri noi. Tocmai de aceea, ora viitoare, ne facem planuri pentru un weekend de festival, știi la ce mă refer. Poftim încă o activitate care ar anula Ziua Internațională a Panicii, care e tot astăzi. Dar fi fost luni, aveam să o tratăm cu seriozitate. Acum, în partea relaxantă a săptămânii, ne mai panichează Ziua Internațională a Panicii. Căutăm remedii antistres și am găsit câteva. Lidia de la Roma ne scrie așa: eu fac curat și ascult Kiss FM. Așa se echilibrează Lidia, cea care acum ceva zile mi-a expediat și o fotografie, o carte poștală cu cerul senin italian. Mulțumesc tare mult, Lidia! Și o fac asta în zi de sâmbătă. Sâmbăta e zi de curățenie și de dansat cu mopul în ritmul hiturilor de la Kiss FM. Ne ajută cu o recomandare și Tatiana. Kiss FM e unul din antistresul meu. Altă metodă antistres e să ies seara sau dimineața de vreme în grădină, să-mi îngrijesc florile, trandafirii și levânțica, care acum are o culoare și un miros care te scoate din orice stare. Mi-am și imaginat grădina ta, Tatiana, și mi-am amintit că am și eu acasă la Cupcini levânțică și mi s-a făcut dor chiar acum de o evadare în grădina copilăriei mele.

Și mă mai gândesc acum la o imagine care circula pe rețele. Vedeam o domnișoară întinsă pe pat, acoperită integral de levățică. Așa se calma ea și elimina stresul. Mulțumesc, Tatiana. Eu mai stau să-ți admir imaginea de profil când dă o sare de bine de vacanță. Tatiana aici cu pălărie, toată zâmbitoare, pe un vas undeva în largul mării, urmărită de soare. Îl urmărim și noi pe hitul fresh de la You Girl, Moving to the Sun.

0: astăzi dansăm nu doar senzual, dar și armonios pe Sexy For Me de la Jason Derulo, căci în fiecare an, în ziua de 18 iunie, se celebrează și Ziua Mondială a Armoniei, câte semnificații s-au acumulat într-o singură zi, și ne compunem împreună armonia din hiturile Kiss FM. Tot căutam remedii antistres, antipanică și am mai găsit câteva. Lidia a revenit cu o mențiune, ne-a expediat o fotografie aromată, o ceașcă de cafea. Eu mă bucur că mi-am luat deja cafeaua și nu îmi face rău această imagine. Și notează așa, dacă mai combin și o cafea, în general e mai ușor să scapi de stres. Adevărat, Lidia, rezonez cu metoda ta antistres. Elena ne scrie, antistresul meu este fetița mea de 6 ani, ce-i drept sursă de stres tot ea este, dar o iubesc nespus. Ne transmite Elena, să-ți fie sănătoasă sursa ta de echilibru și de stres. Și Ana ne dă un mesaj. Pe mine mă ajută să nu mă panichez condusul mașinii ascultând Kiss FM. Când conduc mă relaxez, iar cântecele de pe Kiss FM îmi ridică și dispoziția. Să ai drum bun, Ana, dacă ne asculti chiar acum din trafic. Dă mai tare hiturile să audă și vecinii, să se conecteze și vecinii de trafic. Și bănuiesc că vă va ridica moralul și vestea că ora următoare punem în joc două abonamente la Kaleidoscop. Nu-i așa? Stați conectați, vine imediat și Ordinary de la Alex Oren.
1: Publicitate. Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.

0: Darwin!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te! Voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
13: Direct pe card, e simplu ce vrei.
14: Uite, deja au intrat banii.
15: Rapid!
16: Se pare că lipsa a dispărut.
15: Vicredit.md. Vicredit.
17: Acoperim lipsa. Vicredit.
18: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
19: Škoda.
20: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.
5: Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
0: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Kiss. Este ora 11 și dacă e joi, aproape vineri și aproape weekendul, weekend în Universul Kaleidoscop. După știri vânăm cele două abonamente la festival.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Deschiderea primului cluster de negocieri reprezintă recunoașterea progreselor realizate de Republica Moldova și trecerea la etapa formală a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Declarația aparține vicepreministrului pentru integrarea europeană Cristina Gerasimov, care susține că acest pas va aduce reforme pentru a apropia statul de cetățeni, precum și o economie competitivă, oferind totodată un semnal de încredere pentru investitori. Cristina Gerasimov a subliniat că pentru investitori deschiderea negocierilor înseamnă un semnal de stabilitate, iar pentru salariați, locuri de muncă mai bine plătite. Republica Moldova se poate aștepta la mai multe investiții, în special din străinătate, pentru că oricare investitor străin vrea să vadă un spațiu de investiții stabil, credibil și transparent, a afirmat Cristina Gerasimov. Armata Națională a primit primele 5 transportatoare blindate Pirania 5 livrate de Guvernul Republicii Federale Germania. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a declarat în cadrul unei ceremonii oficiale că această livrare reprezintă o etapă importantă în procesul de modernizare a instituției de apărare și în dezvoltarea capabilităților operaționale ale armatei. La rândul său, ambasadorul Germaniei la Chișinău a subliniat că livrarea vehiculelor blindate reprezintă un pas concret în aprofundarea cooperării bilaterale, precizând că sprijinul va continua și în perioada următoare, inclusiv pentru sporirea nivelului de protecție al pacificatorilor moldoveni. Președinții Statelor Unite și Iranului au semnat aseară un acord provizoriu pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Între timp, Donald Trump a amenințat că reluarea atacurilor și uciderea oficialilor iranieni dacă aceștia nu își vor respecta angajamentele. Trump a semnat documentul înaintea unei cine de gală cu președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Versailles, locul unde a fost semnat tratatul care a pus capăt primului război mondial. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Romantic, estival și recoritor e acest hit de la 3 Sud-Est pe care abia așteptăm să-i întâlnim în universul Kaleidoscop. Deocamdată nu se anunță ploi pentru acest weekend. Vom dansa într-o ploaie de vară doar muzical vorbind, așa sperăm. Și ne luăm doar pelerine. Umbrelele sunt interzise pe teritoriul evenimentului. E bine, cum încep săptămâna, așa o și petrece, adică și astăzi punem în joc două abonamente la Kaleidoscop, festivalul devenit un reper al verii. Ajuns la ediția a 5-a, cel mai mare festival de muzică din Republica Moldova va ateriza din nou într-o poiană mirifică din Grădina Botanică. Pe 20 și 21 iunie, porțile festivalului se deschid la ora 16:30, invitându-ne într-un univers cosmic chiar aici pe Pământ. Încă de luni vă tot arunc provocări pe care le prindeți și le depășiți cu brio, astfel că și cea de astăzi sunt convinsă că va fi pentru voi floare la ureche. Va fi la fel de simplă ca realizarea unei fotografii în acest secol al digitalizării. Însă vreau să-ți imaginezi că nu ai telefon, ai un aparat foto cu peliculă, așa ca în anii 90, ca în 1997, când m-am născut eu. Îți rămâne spațiu pentru un singur cadru. Cu cine vei face acea ultimă fotografie? Poți alege oameni din public sau oameni de pe scenă, adică artiștii din line-up-ul Kaleidoscop 2026. Aceasta este provocarea orei și tot provocator, bănuiesc eu, este detaliul că sunt acceptate doar mesaje vocale pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Aștept să-mi povestești printr-un mesaj vocal pe cine ai vrea să vezi într-o singură fotografie realizată la Kaleidoscop și de ce ai ales acea persoană. Poate pentru că este idolul tău sau poate pentru că e ancora ta, așa cum cântă The Wurst, care va urca și el pe scena festivalului duminică, dar în boxele Kiss FM ancorează chiar acum.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Solo tu, numai tu, da tu, ești cel cu care aș face o fotografie cosmică în acest weekend la Kaleidoscop. Cui ai declara asta? Cu cine ai vrea să faci acea unică fotografie? Pe cine ai vrea să vezi în acea amintire cu aer de festival? Aceasta este provocarea orei și, depășind-o ingenios, te poți alege cu două abonamente la ediția a 5-a a Kaleidoscop, o ediție ce se anunță a fi cea mai spectaculoasă de până la ora actuală. Două zile, 14 artiști și o singură fotografie. Cu cine ai face-o asta? Aștept să-mi spui. WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, printr-un mesaj vocal. Imaginează-ți că nu mai ai telefon, ai aparat cu foto cu peliculă, așa ca în altă epocă, și ți-a rămas spațiu doar pentru o singură fotografie. Cui ai dedica spațiul? Poți alege oameni de pe scenă sau din mulțime. Să vedem încotro s-a orientat Lilia, pe cine ar alege.
2: Bună, dacă sincer aș alege să fac această ultimă poză din fotoaparat,
1: cu
2: The Urs. Deci anul trecut am fost la concertul lui The Urs, un concert foarte, foarte frumos, unde el a povestit unele momente din viața lui și despre problema secolului și a dat foarte multe înțelepciuni tineretului.
1: Lilia, mulțumim pentru mesajul transmis. Probabil s-a bucurat Lilia mai devreme atunci când am ascultat cu toții Ancora de la The Urs. The Urs e cel care o inspiră și cu care și-ar dori să aibă o memorie de colecție. Să vedem cu cine ar vrea să aibă o fotografie Ola.
3: Bună ziua!
1: Bună!
3: Mi-ar plăcea foarte mult să fac o fotografie cu fiica mea la Kaleidoscop, pe fundalul scenii, ca să-i văd ochii ei fericiți și să surprindă acest moment minunat, deoarece ea a visat atât de mult la această zi să meargă la acest concert minunat.
1: Mai îndrășat, Olea, mulțumesc pentru mesajul plin de suflet. E o variantă ideală, zic. O ai în poză și pe ființa ta prețioasă și pe fundal vezi și mulțimea. Mulțumim pentru mesajele expediate până acum. Aștept și altele la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Spune-mi cu cine ai face o singură fotografie. Doar atât ai spațiu pe aparatul foto. Cu cine ai face acea fotografie la Kaleidoscop? Se așteaptă și două linii de la Alexia.
4: În spațiul dintre două linii care încă...
5: Publicitate.
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Prima aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom. O moldovenilor.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei, 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History, 250 grame la 19 lei, 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero, 7,5 kg, 100 spălări la 329 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
12: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
14: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show

0: artificii, lumini pe curând.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: că tot veni vorba despre cifre în hitul de mai devreme, două linii de la Alexia, subliniez că doar două zile ne despart de două zile vibrante, cosmice, intense în universul Kaleidoscop 2026. 14 artiști vor face spectacol în toată regula pe 20 iunie, sâmbătă. Ne întâlnim cu Ina, Smiley, Puia, Albert NBM, Cristian Porcar, Rareș, Fantomel and Caitlin. Dame un che, un grrr. Da, asta. Și pe 21 iunie vor urca pe scenă Teo Rose, The Motans, Trei Sud-Est, The Wills, Andy, Alexandra Căpitănescu și Iuliana Beregoi. Am verificat mai devreme, încă nu au divulgat ordinea evoluării artiștilor. Ne țin în suspans organizatorii, sperăm să dezvăluie cât mai curând posibil. Tu erai provocat să te gândești la acea unică persoană cu care ai face o singură fotografie, ori atât spațiu ți-a rămas în al tău aparat foto. Și eu sunt nespus de încântată că am aici o mulțime de mesaje. Să auzim ce ne transmite Raluca.
1: Bună, Kiss! Dacă telefonul meu ar putea face o singură ultimă poză, aș face cu persoana care îmi face zilele mult mai frumoase și aceea este mama mea.
0: Raluca m-a emoționat. Ai face o fotografie unică alături de o ființă unică, așa cum este mama pentru fiecare dintre noi. Genial, Raluca. Să vedem ce ne transmite Irina.
2: Bună ziua, Kiss FM.
0: Bună, Irina.
2: Dacă ar fi să fac ultima poză după 1000 de poze făcute în acea zi, aș alege tot cu cea mai dragă și scumpă ființă din viața mea, și anume cu fiica mea, fiindcă își dorește foarte mult să meargă la acest concert. Și atunci când luminile se sting, muzica se termină, amintirea unei îmbrățișări și a unui zâmbet împărțite la concert trebuie neapărat să rămână atât în sufletele noastre, cât și undeva în memoria telefonului.
0: Minunat, Irina, din line-up-ul de artiști și din toată lumea prezentă acolo la festival, va fi multă lume. Irina a ales un om drag, a ales să facă acea poză cu fiica sa. Eu văd aici că ai și un fiu în fotografia ta de pe Viber. Fiul nu e fan Kaleidoscop? Ce se întâmplă? Mulțumesc, Irina, pentru mesajul emoționant. Mai avem aici un alt mesaj de la o altă chisomană pe nume Irina.
3: La cât de norocoasă sunt, simt că aș rata ultima poză din fotoaparat apăsând butonul greșit, din greșeală. Dar dacă aș fi să aleg, cu siguranță aș face o poză cu The Motans, deoarece îmi sunt foarte aproape piesele lui și îmi place ceea ce face.
0: A câștigat The Motans. Irina l-a ales pe The Motans. Mulțumesc, Irina, pentru mesaj. Să descoperim cu cine ar face acea unică fotografie. Ana.
4: Dacă aș avea o singură fotografie, l-aș alege pe The Motans. Nu pentru că vreau să-mi amintesc de
0: dublu
4: el,
0: câștig,
4: ci pentru că melodiile lui au darul rar de a transforma emoțiile în amintiri. Peste ani, privind acel cadru, nu îl vedea doar un artist, ci toate versurile care m-au găsit exact atunci când aveam nevoie de ele.
0: Ana e fană de Motans. Mulțumesc, Ana, pentru mesaj. Mesajele tot curg în aceste clipe în care noi ascultăm mărturisiri. Olesa are pentru noi un mesaj. Să auzim cum sună.
5: Dacă ar fi să aleg o singură fotografie din tot festivalul, ar fi una panoramică, uriașă, în care să fim toți la un loc. Artiștii de pe scenă și noi miile de oameni în public. De ce? Pentru că muzica nu este un monolog, ci o conversație. Artiștii ne pun suflet pe tavă, dar magia adevărată se întâmplă când energia lor se lovește de energia noastră. Acea singură fotografie nu ar fi doar o poză pe niște vedete, ci o captură de ecran a unui stări de spirit colectiv.
0: Olesea m-a entuziasmat și pe mine cu această idee fantastică. Ar alege să fim cu toții acolo, să fie o fotografie de grup. Mulțumesc, Olesea. Mai avem aici mesaje. Elena are pentru noi o mărturisire.
6: Salut! Eu vreau să mă laud. Eu încă am săracul în ochi cu pelicul.

0: cred că încă n-am văzut dinozauri. Dar ultimul cadru l-aș folosi pentru o fotografie cu trei sud-est. Cu ei am dansat când eram mică și piesele lor mai plâng și acum, când deja sunt mari.
1: Trei sud-est, trei sud-est, trei sud-est. Mulțumesc, Elena, pentru mesajul expediat. Mai luăm un mesaj și după aia un hit, că așa, Lilia.
2: Poate de mă ghidesc în viață după cânticul Smiley, departe de apus. Aș vrea mult să fac ultima poză de pe aparat foto cu el, să fie nu doar ringtone la telefon, dar să fie și cu poza lui între prieteni.
1: Ingenios, Lilia. Nu știu ce piesă are Smiley, intitulată Apus de Soare, dar îți livrez chiar acum un apus de soare, Marca Rareș.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Suntem setați la modul reverie, în speță reveria lui Smiley, care ne va zâmbi și încânta de pe scena Kaleidoscop în prima zi de festival. Sâmbătă, la 16:30 de minute, începe călătoria cosmică prin spațiul libertății, al descoperirii și al conexiunii reale, într-o boieniță idilică din Grădina Botanică. Eu recunosc că am trișat și am ascultat mesajul următor înaintea voastră și deloc întâmplător a venit Smiley în playlist, a fost pentru Gabriela. Nu pentru mine, pentru altă Gabriela care ne ascultă. Eu una îmi dau mesaje singură mie pe Facebook, să știți că eu conversez cu mine însă pe Facebook, dar aici ne-a scris altcineva pe nume Gabriela.
2: Salutare!
1: Salut!
2: Dacă mi-ar rămâne un singur cadru, l-aș păstra alături de Smiley, pentru că uneori oamenii nu au nevoie de motive să zâmbească, dar de acel cineva care să le amintească să o facă. Iar peste ani, fotografia aceea ar fi mai mult decât o amintire, ar fi o stare de spirit.
1: Magnific, Gabriela, mulțumesc tare mult, m-ai făcut să zâmbesc și pe mine, îmi place numele tău, mulțumesc pentru mesajul expediat și le mulțumesc tuturor celor care până în această secundă s-au antrenat în jocul nostru remunerat cu două abonamente la Kaleidoscop pentru weekendul proxim. Timpul se comprimă, așa că în scurt timp aflăm cine se va alege cu premiul de astăzi.
3: Publicitate.
4: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Back in Black.

0: Andrezneț.
1: Škoda.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
1: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
8: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără 2 produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu -7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: A sosit momentul cel mai palpitant, unul pe care îl ador și îl urăsc simultan, pentru că voi încânta o singură chisomană și pe restul le voi invita, se pare că să celebreze una dintre semnificațiile zilei, dar nu menționăm care. Nu tocmai prin caleidoscop, dar prin obiectivul unui aparat foto cu pelicula am privit în această oră. Am rostit cheese de atâtea ori, atât de multe mesaje ingenioase am recepționat, încât n-a fost deloc ușor să selectăm un singur câștigător, o singură câștigătoare. Ori chisomanii bărbații nu participă, sunt prinși în meciuri. Am înțeles de ce nu se antrenează în jocurile noastre. Provocarea suna așa: alege un om, fie de pe scenă, fie din mulțime, cu care ai face o singură fotografie la caleidoscop. Caleidoscop, să ai o amintire eternă cu cel sau cea care te inspiră. Și m-a încântat, recunosc, și mesajul Olesiei, cea de a face o fotografie panoramică. Între ea și altcineva se purta bătălia finală și a câștigat altă chisomană, deoarece a respectat 100% condiția, cea de a alege un singur om. A ales un om, un artist zâmbitor și presimt că va zâmbi ca soarele pe cer la această oră 12:58, cea care are planuri festivaliere pentru acest weekend.
2: Salutare!
1: Salut!
2: Dacă mi-ar rămâne un singur cadru, l-aș păstra alături de Smiley, pentru că uneori oamenii nu au nevoie de motive să zâmbească, dar de acel cineva care să le amintească să o facă. Iar peste ani, fotografia aceea ar fi mai mult decât o amintire, ar fi o stare de spirit.
1: Gabriela ne-a reamintit să zâmbim. Felicitări! Sper să reușești în weekend să faci o poză pe bune cu Smiley și luni dimineață când revin aici la job să o văd pe Telegram. Batem palma, da? Doar două abonamente la Caleidoscop ne rămân și deja mâine vom afla cine va reuși să le cucerească.

0: Îi zicem la nevedere orei 11 și bun venit orei 12. O vizită la piscină gratuită vrea cineva de pe aici? Dacă da, veste bună, punem în joc o invitație dublă la piscină după știri. Fii pe fază!
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Transportul public va fi redirecționat de pe strada Alexei Mateevici din capitală, pe tronsonul cuprins între străzile Pușkin și Bodoni. Măsura este luată în legătură cu organizarea evenimentului Balul Absolvenților 2026. Potrivit primăriei Chișinău, începând cu astăzi, ora 23, va fi existată circulația pe o bandă de deplasare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și pregătirea locației evenimentului. De asemenea, mâine, începând cu ora 16, circulația rutieră va fi suspendată pe ambele sensuri de circulație pe segmentul menționat, până în dimineața zilei de 20 iunie, ora 6. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile agenților de circulație și să utilizeze rute alternative pentru a evita formarea ambuteiajelor. Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți într-un dosar de corupție, iar rectorul instituției este cercetat în stare de libertate, având statut de bănuit. Potrivit Centrului Național Anticorupție, este vorba despre decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie, care au fost reținuți în urma unor percheziții desfășurate în cadrul unei cauze penale privind fapte de corupere pasivă. Anchetatorii susțin că persoanele vizate ar fi pretins și primit bani de la studenți pentru a le facilita promovarea examenelor și evaluărilor academice, fără participare efectivă la cursuri și fără susținerea corespunzătoare a probelor de examinare. Escrocheriile online și telefonice au generat prejudicii de cel puțin 157 de milioane de lei în primele 5 luni ale acestui an. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu la TVR Moldova. Potrivit șefului IGP, suma reală ar putea fi însă mult mai mare, deoarece nu toate victimele sesizează autoritățile. Conform lui, fenomenul este unul de amploare, iar numărul sesizărilor și al dosarelor aflate în gestiunea poliției este în continuă creștere. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Adevărul e că mor de cald după acest mor după tine de la Lazy Ed și Joe. S-ar cere de urgență o vizită la piscină, să vedem ce putem face în acest sens. Dar până atunci, dacă eventual a venit în mintea ta astăzi o emoție ce ți-a zis așa, bună, sunt panică, atunci mai avem idei, remedii, soluții ce te ajută să-i spui lejer, pa, adio, panică. Irina încă în prima oră ne-a împărtășit o soluție, sună așa. În caz de panică, mă ajută mult exercițiile de respirație. Fac o pauză și mă restartez. Cel mai important este liniștea mea. Orice problemă se poate rezolva. Iar dacă nu poți schimba nimic, atunci rămâne să primești totul așa cum este, calm și liniștit. Ai perfectă dreptate, Irina. Nimic nu valorează mai mult decât propria sănătate, propriul echilibru și propria liniște. Acum, mai am o soluție ce te răsfață, te echilibrează, îți dă o stare de bine, de mai vreau o dată un răsfăț în zona de odihnă de la cetatea Albă Răzeni, o bărăceală în toată regula, la piscină alături de cineva drag din viața ta, care are aceeași nevoie de resetare. Și acum vine a doua provocare pentru această dimineață de joi provocatoare. Gata, imaginează-ți că ai câștigat o invitație dublă la piscină și îți faci geanta pentru plecare. Să facem art boxing, așa cum se poartă, așa cum fac divele pe rețele. Despachetează geanta și prezintă-mi acel lucru fără de care nu poți pleca la piscină. Și de ce? E preferabil să-mi expediezi un mesaj vocal pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060-2408-24. Până atunci, ține un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra!

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: De ce să dansăm în Marbella pe litoral, să ne complicăm, să parcurgem mii de kilometri, dacă ne putem răcori, distra și energiza chiar aici, în Republica Moldova, în zona de odihnă pe care ne pune la dispoziție cetatea Albărăzeni? Dacă ai obosit de rutina orașului și ai nevoie de un loc relaxant, un te să înnoți, să te bronzezi, să te odihnești, să simți adrenalina topoganelor pe apă, să mănânci gustos și să petreci relaxant timpul cu cei dragi, atunci locul tău e acolo, la aproximativ 25 de kilometri de Chișinău, la Răzeni, într-o regiune liniștită și curată. Acolo îți dă o invitație dublă în această oră, Kiss FM. Aveai și o provocare de depășit, din nou de notat prin ea, până ieși la mal. Unboxing facem așa cum se poartă pe rețele, da? Despachetăm geanta pe care o iei cu tine la piscină și îmi spui ce lucru e nelipsit. Fără ce lucru nu ai plecat la piscină. Și aștept mesaje vocale la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Mesajele curg, ceea ce e mai mult decât încântător. Are pentru noi un mesaj Irina.
2: Personal, mie mi-aș fi de ajuns să-mi iau doar două lucruri, SPF-ul și portofelul. Fără SPF nu plec nicăieri, chiar și iarna, iar cu portofelul poți procura orice. Dar având copii, cu siguranță mă pornesc la bazin cu 2-3 genți pline, chiar uneori cu niște lucruri care poate nici nu am nevoie, dar le iau pentru siguranța, da, și liniștea mea.
1: Exact, mergi la piscină așa de parcă ai merge pentru o săptămână la mare. Mulțumesc, Irina. Olga are pentru noi mesaj.
3: Salut, KSFM. O provocare foarte interesantă. Deci, la piscină voi găsi în geanta mea un prosop, costum de baie și ochelari. Dar dacă mă întrebați ce iau cu adevărat cu mine, răspunsul e simplu: bună dispoziție, un strop de curaj și speranță că ziua va fi la fel de strălucitoare ca muzica de la Kiss FM.
1: Mulțumim, Olga, pentru mesajul senin. O altă Olga ne dă mesaj.
4: La piscină nu pleci pe vibe, pleci pe listă. Fără costum de baie rămâi turist pe margine. Fără prosop devii versiunea umană de după ploaie. Iar fără cremă de soare faci upgrade involuntar la roșu intens. Păpucii ți-e firesc de podeaua încinsă, iar apă de băut îți amintește că soarele nu glumește. Concluzia: dacă a uitat ceva, nu mai e chill. Expediția acvatică. Da, și o pălărie albă.
1: Mulțumesc, Olea, pentru mesajul livrat. Și Lilia ar ne transmite ceva?
5: Dacă aș merge la o piscină, desigur, în valiză din valiza mea nu ar fi de nelipsit crema cu SPF 50 și costumul de baie.
1: Îmi mulțumesc, Lilia, pentru mesajul livrat. Aștept și altele la 060 24 08 24. Imediat ajungem și în Puerto Rico alături de Raluca.
6: Publicitate. Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
8: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
9: Vara
8: Este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia, movement that inspires.
10: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
11: Salutare, dragi prieteni, sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
12: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
14: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
15: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
16: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
17: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
18: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022-544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
19: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai

artificii. Lumini, pe curând! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the music.

0: ca o regină din Puerto Rico, așa stai pe un șezlong în zona de odihnă din cetatea albă Răzeni, savurezi niște sushi ca o geisha deja. De ce anume sushi? Pentru că e ziua lor astăzi și n-ai nevoie de bețișoare, ci că japonezii recomandă să fie mâncați cu mâinile, slavă cerului. Eu mănânc sushi cu furculița, altfel nu se prea poate. Bețișoarele sunt un chin pentru mine. Nu știu dacă au sushi la cetatea albă Răzeni, dar sigur au tot soiul de delicii pe acolo. Au un tobogan uriaș pentru copii, uriaș de fericiți, o piscină tentantă pentru cei mari. Dacă vrei să ajungi acolo, atunci participă în cadrul jocului pe care îl desfășurăm în această oră și punem în joc o invitație dublă acolo. Mesajele tot bat aici la ușă, în chaturile noastre, și sunt tare fericită că în sfârșit aud o voce masculină.
1: Salutare, Kiss FM.
0: Salut.
1: Mă scuzați că întrerup acest rând de glasuri feminine cu unul bărbătesc, dar la bazin cred eu și vreau să iau întotdeauna ceea ce mi-aduce bucurie și fericire. Asta familia, în primul rând, care fără ei nu-i piscină și nu-i veselie. Și doi, un vibe superb și o bună dispoziție, așa cum o am întotdeauna.
0: Vadim semnează acest mesaj plin de bună dispoziție. N-aveți meciuri la această oră? Ce se întâmplă? În sfârșit au revenit bărbații aici pe 100.9 FM în conversația noastră. Mulțumim tare mult, Vadim, pentru mesaj, pentru că s-ai despachetat geanta și ne-ai spus ce pui acolo. O geantă uriașă, așa încât să pătrundă în ea toată familia. E la muncă, notează aici și Vadim, dar ne ascultă. A, ești și la muncă și la relaxare simultan. Mulțumim pentru mesaj, Vadim. Are un mesaj pentru noi, face unboxing și Ana.
2: Am făcut o mică poezie cu ce trebuie să iei la bazin. Rețeta pentru o zi de piscină memorabilă ar fi: iei costumul, căci în blugi e grav. Te ceartă imediat un salvamar. Pui SPF-ul, scutul tău cel sfânt, să nu fii cel mai roșu rac pe pământ. Dar ingredientul secret și cel mai fin: să iei prietenii cu tine la bazin. Cu bună dispoziție pornită la maximum, transformați stropii de apă în cel mai tare album.
0: Așa?
2: Cred că atât ar fi ideal.
0: Ana, mulțumim pentru mesajul poetic, pentru că și în această oră te-ai antrenat în concursul nostru. Mai aștept alte mesaje. Avem foarte puțin timp, așa că vă îndemn să facem unboxing rapid pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 06024 0824. Despachetează geanta pe care o iei la piscină și spune care e acel lucru nelipsit sau mai multe lucruri ați reinventat voi provocarea orei, în fine, se acceptă și așa. În continuare, inima îți va face așa bam bam bam pe hitul Mi Corazón de la Fly Project.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Another winner on Kiss FM. Publicitate.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un clic distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Arvin!
1: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
5: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
7: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
12: Škoda.
13: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
14: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the music. Back to the music.
4: Romo, emisiune sponsorizată.
5: S-a căutat și s-a găsit another winner on Kiss FM. A venit clipa în care aflăm cine se va relaxa în următoarele 30 de zile la piscină, absolut gratuit, la piscina de la cetatea Alba Răzeni. Am tot despachetat genți în această oră, am răscolit prin ele, am căutat lucruri indispensabile la piscină, am zărit și cremă SPF și costum de baie cum fără el și bună dispoziție și toată familia acolo. Și așa cum dictează regula, câștigă un singur chizoman, o singură chizomană. Și cea care a livrat o listă de lucruri indispensabile la piscină și l-a aranjat în rime, a câștigat o invitație dublă la piscină, la cetatea Alba Răzeni. Este vorba despre Ana.
6: Am făcut o mică poezie cu ce trebuie să iei la bazin. Rețeta pentru o zi de piscină memorabilă ar fi: iei costumul, căci în blugi e grav. Te ceartă imediat un salvamar. Pui SPF-ul, scutul tău cel sfânt, să nu fii cel mai roșu rac pe pământ. Dar ingredientul secret și cel mai fin, să iei prietenii cu tine la bazin. Cu bună dispoziție pornită la maximum, transformați stropii de apă în cel mai tare album.
5: Ana...
6: Cred că atât. Ana,
5: mulțumim. Mulțumim, Ana, pentru mesajul aranjat în rime. Atunci când ai zis rac, te-ai referit poate la zodia rac? M-am regăsit. Mulțumim pentru mesajul expediat. Felicitări, te așteaptă o bălăceală la piscină, la cetatea Alba Răzeni, alături de cineva drag, care știe să se distreze la maximum așa ca tine. Le mulțumesc tuturor celor care au fost deschiși în această oră și au deschis geanta pe care și-ar lua-o la piscină. Vestea bună, de două ori bună, e că și mâine oferim o invitație dublă la piscină și tot mâine oferim ultimele două abonamente la festivalul weekendului Proxim Kaleidoscop. Revin mâine și la pachet cu stare de vineri, Gabriela Știrbu sunt și acum la final, la apus de Daily Kiss, îți livrez o combinație savuroasă dintre Alex Vela, Conecter și Smiley. O zi faină să ai, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineață la 10.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Transportul public va fi redirecționat de pe strada Alexei Mateevici din capitală, pe tronsonul cuprins între străzile Pușkin și Bodoni. Măsura este luată în legătură cu organizarea evenimentului Balul Absolvenților 2026. Potrivit primăriei Chișinău, începând cu astăzi, ora 23, va fi sistată circulația pe o bandă de deplasare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și pregătirea locației evenimentului. De asemenea, mâine, începând cu ora 16, circulația rutieră va fi suspendată pe ambele sensuri de circulație pe segmentul menționat, până în dimineața zilei de 20 iunie, ora 6. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile agenților de circulație și să utilizeze rute alternative pentru a evita formarea ambuteiajelor. Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți într-un dosar de corupție, iar rectorul instituției este cercetat în stare de libertate, având statut de bănuit. Potrivit Centrului Național Anticorupție, este vorba despre decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie, care au fost reținuți în urma unor percheziții desfășurate în cadrul unei cauze penale privind fapte de corupere pasivă. Anchetatorii susțin că persoanele vizate ar fi pretins și primit bani de la studenți pentru a le facilita promovarea examenelor și evaluărilor academice, fără participare efectivă la cursuri și fără susținerea corespunzătoare a probelor de examinare. Escrocheriile online și telefonice au generat prejudicii de cel puțin 157 de milioane de lei în primele 5 luni ale acestui an. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu la TVR Moldova. Potrivit șefului IGP, suma reală ar putea fi însă mult mai mare, deoarece nu toate victimele sesizează autoritățile. Conform lui, fenomenul este unul de amploare, iar numărul sesizărilor și al dosarelor aflate în gestiunea poliției este în continuă creștere. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
1: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
6: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparații.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
10: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
11: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
14: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
15: Cardul MyIB Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyIB.
0: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
5: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud vântată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
16: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
17: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
18: Instagram, ca Shine Radio.
19: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
20: Back to the music.

0: publicitate.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB. Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.

0: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
0: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
8: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
9: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă, pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65%. La mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
14: Ai ieșit 5 minute de pe net și simți că ești deja în urmă?
15: I don't think my girlfriend would like that.
16: KissFM.md. Refresh.
17: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
18: ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
19: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis majorarea ratei de bază de la 6,5% la 7% anual, continuând procesul de năsprire a politicii monetare pe fondul creșterii presiunilor inflaționiste din economie. Decizia a fost adoptată în unanimitate și are drept scop limitarea ritmului de creștere a prețurilor, stimularea economisirii și readucerea inflației în jurul țintei de 5% pe termen mediu. În luna mai, rata anuală a inflației a ajuns la 6,7%, depășind intervalul țintit de Banca Centrală. Potrivit prognozelor BNM, inflația va continua să urce până la sfârșitul acestui an, urmând să înceapă să se reducă abia în primul trimestru al anului viitor. Universitatea Tehnică a Moldovei confirmă că are cazați muncitori străini în cadrul căminilor studențești ale fostei universități agrare. Precizarea a fost făcută pentru Newsmaker de către Mihaela Cimbriciuc, responsabilă de relațiile cu mass media la UTM, după ce deputatul Vlad Bătrânci a spus la ședința Parlamentului că în căminile aflate în posesia UTM locuiesc peste 400 de migranți din Asia în loc de studenți sau profesori. Reprezentanta UTM a precizat că este vorba despre 328 de muncitori străini cazați în baza unui contract de chirie încheiat cu compania angajatoare în spațiile rămase libere după ce studenții au preferat alte opțiuni de cazare. În căminile noastre libere locuiesc 328 de muncitori străini care plătesc taxa de chirie. Ei sunt aduși în Moldova de companii care prestează aceste servicii, a declarat Cimbriciuc. Aceasta a confirmat că muncitorii provin din Asia și a explicat că spațiile ocupate sunt cele rămase libere după ce studenții au preferat alte opțiuni de cazare. Fostul prim-ministru Dorin Recean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldața. Informația a fost confirmată de Daniela Crudu, purtătoarea de cuvânt a guvernului. Potrivit acesteia, Dorin Recean a fost numit în funcție începând cu 15 iunie și o va exercita fără indemnizație. Fostul premier nu va beneficia de salariu pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație, potrivit Danielei Crudu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
10: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
11: Între 18 și 24 iunie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Chipsuri Lay's, diverse sortimente la 24,95 lei. Ariel, detergent de 2,7 litri, diverse sortimente, 219 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri la 44,95 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să

Sentirse en mí, sin palme libre, me senta y era muy fiel. Sin nor, me iubea, de nou zbură mândoi, cresc aripile noi. O lume de culori, în noapte.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare.

0: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
7: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
8: Hyundai. Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Fii direct pe card, e simplu ce vrei.
12: Până la 300 de mii de lei.
13: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
14: Se pare că lipsa a dispărut.
15: Acoperim lipsa. Vicredit.
16: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
17: Skoda.
18: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
19: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
20: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md. Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: artificii, lumini. Pe curând!
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: ca tu să ai de o grijă.
1: Publicitate.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
3: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 15 și 17 iunie. Philadelphia, cremă de brânză 300 grame la 54,90 lei. Casa noastră, pelmeni 1 kg din porc și vită la 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 15% reducere la toată categoria de orez și leguminoase Buneto. Și carmez, rulada fiartă la 92 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
8: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine ex.

experiență. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.

0: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Back to the hits.

0: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
0: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
0: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Magnea, ce fel optimist, hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Eu te invit să intri în jocul meu astăzi, în program, concursuri cu premii, o ediție interesantă de special guest și toate astea combinate, evident, cu cele mai tari hituri. Spor la muncă mai departe, Dana Dereș, sunt salutare, continuăm cu Alex Parker, Heartbreak, ascultă Kiss.

0: Mira cu tâlpile goale. Am ascultat împreună pe Kiss FM cu inima plină. Așa vreau să vă știu în această după-amiază de 18 iunie, o după-amiază frumoasă de vară. Pe Kiss FM în continuare Costi și Adrian Saguna, Solo tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder.
0: Vom asculta și Azizam de la Sheeran. Vom savura și iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic între 18 și 21 iunie. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Ceafă de porc Provence sau barbecue la 131 lei 90 kilogramul. Somon filet 245 lei kilogramul. Și avicola Liax pui grill la 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
6: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
7: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
8: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tu ce ai nevoie sub soare.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
15: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

artificii. Lumini, pe curând! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

The Motans, viitorul sună bine. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Viitorul chiar sună bine pentru cel sau cea care va câștiga un abonament la fitness în cadrul campaniei noastre din această vară. Nu este un simplu abonament, este un abonament pentru 3 luni cu sală și piscină incluse și avem 3 la număr, 3 abonamente, 3 premii, 3 câștigători. Intră pe site-ul nostru kissfm.md, înregistrează-te cu nume, prenume, număr de telefon și fii pe fază, pentru că s-ar putea să te sunăm chiar pe tine, să te anunțăm că ai câștigat un abonament la fitness. Mergem mai departe cu hiturile, stați aproape!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.
3: Să facem în difuzoare informație utilă pentru tine dacă ești mereu pe drum și cauți anvelope care să-ți ofere siguranță și confort. Astăzi merită să descoperi Hankook Tire, un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume, care pune accent pe tehnologie și inovație. De la modelele pentru utilizarea de zi cu zi până la gama Ion, creată special pentru mașinile electrice, Hankook oferă soluții moderne pentru nevoile șoferilor de astăzi. Totul pentru mai multă siguranță, confort și plăcere la volan. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.

0: Mareș, piesa asta e foc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Încă n-au venit temperaturile de foc specifice anotimpului vara. Astăzi avem cel mult 24 de grade Celsius în termometre. Se încălzește vremea începând cu ziua de sâmbătă, cel puțin asta prognozează meteorologii, temperaturi de până la 28-29 de grade Celsius pentru weekend. Imediat Hugel cu Jamaican pe Kiss FM, iar la fix vine colegul Nicolae Bălănuță cu știrile serii. Rămânem împreună!
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.

0: Darwin! Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentin Ozon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarnis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarnis!
3: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
4: Škoda.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
7: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Impactul financiar pentru cetățeni ca urmare reformei fiscale pentru 2027 propuse de Ministerul Finanțelor și aflată în prezent în consultări publice va fi de 2500 de lei pe an din cauza unificării cotelor de TVA la 20%, care va duce la o creștere a prețurilor de la alimente la facturi. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe din Parlament, Radu Marian. Pentru a compensa aceste creștere, guvernul pregătește un stimulent de muncă de aproximativ 500 de lei pe lună pentru toți cetățenii, plus un beneficiu lunar pentru fiecare copil. Veniturile suplimentare obținute la buget vor fi folosite și pentru majorarea salariilor profesorilor și medicilor, precum și a burselor pentru studenți. Urmarea colectării mai mare a acestor impozite se va reduce și evaziunea fiscală. Vor fi și măsuri compensatorii. Creșterea TVA, care ar duce și la creștere de prețuri, va fi de aproximativ 2500 de lei pe an, impactul per cetățean, a declarat Radu Marian. Șeful întreprinderii Moldața, Dumitru Vanghele, a fost suspendat din funcție după scandalul privind CV-ul cu care ar fi ajuns la conducerea instituției. Agenția Proprietății Publice a pornit o anchetă și va verifica dacă actele depuse la concurs au fost autentice. Potrivit unui comunicat de presă, instituția s-a autosesizat după informațiile apărute în spațiul public. Printr-o hotărâre semnată astăzi, a fost creată o comisie de anchetă care urmează să analizeze documentele, să audieze persoanele implicate și să prezinte un raport cu concluzii și propuneri în termen de 30 de zile. Până în 2029, acciza la motorină ar putea crește cu aproape 44% potrivit proiectului de lege privind politica fiscală pentru 2027. Documentul prevede majorarea treptată a accizelor la carburant și gaze, ceea ce va influența direct prețurile la pompa, transmite IPN. Datele incluse în proiect arată că acciza la motorină urmează să crească de la 4774 de lei per tonă în 2027, la 5729 de lei în 2028 și la 6875 de lei în 2029. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
2: Această oră conține plasare de produs.

Costi și Adrian Saguna, solo tu, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă de multe gândeai că e timpul să mergi la fitness, dar nu găseai motivația necesară, uite, am găsit-o noi pentru tine. Îți oferim absolut gratuit un abonament la fitness pentru 3 luni, cu sală și piscină inclusă. Intră pe site-ul nostru kissfm.md, înregistrează-te la campania noastră de vară și poți câștiga unul din cele 3 abonamente pe care le-am pus în joc. Toate detaliile acolo pe site-ul nostru kissfm.md. Continuăm cu Tania Turtureanu, cine are, ascultă Kiss.

0: grijă.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Pat cu sau tea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
12: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
14: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
15: Back to the music. Back to the music.

0: Să facem în difuzoare, dragilor, spuneam că astăzi vom avea o ediție de special guest, așadar rămâneți aproape să aflați despre ce este vorba. Vara aduce speranță și oportunități pentru sute de familii din mediul rural despre un proiect care schimbă vieți și ajută oamenii să-și construiască un viitor mai bun. Vorbim astăzi cu Alexandra Luca, coordonatoră de proiect în cadrul Moldova Project și vom vorbi în această seară despre Spring Project. Bună seara și bine ai venit, Alexandra!
1: Bună seara și bine v-am găsit!
0: Pentru început, spune-ne ce este acest Spring Project și care este misiunea proiectului, da? Programului.
1: Inițiativa frumoasă a proiectului Spring Project urmărește misiunea de a împuternici familiile social vulnerabile cu care organizația noastră lucrează de ceva timp, în așa mod ca ele să ajungă la o autosuficiență, să devină autonome pe cât este de posibil financiar, ca să-și poată asigura o hrană sau un mic venit
0: minimul necesar,
1: pentru familie, da?
0: Da,
1: minimul necesar.
0: De câți ani se desfășoară proiectul ăsta Spring Project și ce rezultate ați reușit să obțineți până acum?
1: Proiectul Spring Project se desfășoară deja de mulți ani. Organizația, în general, activează din anul 2008, deci mai mult de 10 ani.
0: Da. Sunt ceva ani. Cum sunt selectate familiile care beneficiază de sprijin în cadrul proiectului?
1: Toate familiile care beneficiază de suport sunt alese în program cu recomandarea asistenței sociale, deci are loc o selecție în baza anumitor criterii.
0: Că ei știu mai bine situația fiecărei familii.
1: Și necesitățile, și probabilitatea că proiectul nostru ar putea fi relevant în viața acestor familii.
0: Ce tip de ajutor primesc concret beneficiarii?
1: Da, anul acesta avem rezultate foarte frumoase. În fiecare an tot mai mult și mai mult înflorește proiectul. Spre exemplu, am donat anul acesta peste 1000 de pui, boboci. Unele familii au solicitat porci, vaci, capre. La fel avem și grădini unde le-am sădit pomi, fructiferi, ca să aibă o roadă pe o perioadă mai lungă. 3 gospodării le-am asamblat sere, care deja noi am fost și am văzut
0: legume, și fructe. Cum ați pus baza, dar la anul deja ei vor avea și mai mulți pui, poate vor putea ajuta și ei alte familii. De ce ați ales să oferiți nu doar ajutoare? Am înțeles că nu aveți doar ajutoare, dar și instruiri și cursuri practice, da? De ce v-ați gândit să extindeți acest ajutor?
1: Pentru că este necesar ca acest ajutor să fie sustenabil, este nevoie și de pregătire, de o bază, de niște cunoștințe elementare. Toate familiile, de fapt, din proiect au avut parte de consultații cu specialiștii din echipă, au avut parte de traininguri, au fost un proces mai îndelungat, nu pur și simplu am venit și am donat lucrurile. Până ajunge la momentul dat, trebuia să se acomodeze, să se informeze, să identificăm și noi capacitățile familiei, dacă este în stare să aibă grijă de aceste animale.
0: De aceste sere, după
1: dar
0: cum ai spus.
1: Dar pe lângă aceasta am identificat și niște capacități mai deosebite, interes manifestat față de alt tip de activitate.
0: Să ne spui dacă e ceva care... Da.
1: Și 3 mămici, de fapt 2 mămici și o tânără au beneficiat de cursuri de perfecționare, de profesionale. Certificări profesionale în sfera frumuseții, în alungirea unghiilor, ceea ce le permite să
0: facă un ban. Să facă un ban și să-și întrețină familia. În general, care sunt cele mai solicitate resurse sau echipamente de care au nevoie familiile din mediul rural?
1: În mare parte sunt animalele de curte, dar avem și o familie care a solicitat și un plug și noi am avut posibilitatea să le oferim ca ei să prelucreze pământul propriu, să aibă roade, dar și să prelucreze și pământurile vecinilor și să aibă un ban din asta.
0: Da. frumos. Ce se întâmplă? Uite, familia primește sprijinul, ce se întâmplă după asta? Continuați să păstrați legătura cu beneficiarii?
1: Da, sigur. Noi avem echipele mobile care lucrează regulat cu familiile respective. Noi, cel puțin o dată în săptămână, o dată în două săptămâni, avem vizite și specialiștii noștri lucrează după program și psihologul, juristul, depinde de necesitatea familiei. Noi ne întâlnim foarte des și urmărim toată evoluția familiei pe parcursul a mai multor ani.
0: În acest an, cam câte familii susțineți, dacă poți să ne spui aproximativ?
1: În jur de 200 de familii.
0: Cine face posibilă implementarea acestui proiect Spring Project? Pentru că înțeleg că faceți o muncă foarte mare, dar probabil aveți parteneri, voluntari, da, donatori,
1: da,
0: implicați?
1: Da, da. Avem și donatori, avem donatori în baza de grant la care am aplicat, donatori locali care sunt fie donatori pur și simplu.
0: Sunt oameni simpli care vin,
1: da,
0: să
1: doneze. Oameni
0: doneze.
1: Simpli sau reprezentanți din sectorul antreprenoriatului, da, directori de business.
0: Cum poate contribui o persoană care află despre proiect și, uite, dorește să ajute? Poate ne ascultă cineva în acest moment și vrea să se implice, vrea să ajute. Cum vă poate găsi sau unde?
1: Da, ne puteți găsi pe orice rețea de socializare, The Moldova Project. Avem și un website unde este explicat în detaliu, da, orice formă de contribuție.
0: Da, da, dați la search pe Google Moldova Project și cu siguranță o să aflați mai multe. Există și alte modalități prin care oamenii pot susține comunitățile rurale, chiar dacă nu pot face o donație. Nu știu, poate să ajute fizic sau nu știu.
1: Da, adică sunt foarte multe activități.
0: Să organizeze un curs, de exemplu, gratuit, nu știu.
1: Da, și noi chiar încurajăm atunci când lumea investește în oameni, în capacitățile lor. Deci educația este la baza.
0: Baza societății, da, în general.
1: Da, ca să devină aceste familii contribuabili, activi în comunități lor, este nevoie să se investească în capacitatea lor.
0: Ce te-a impresionat pe tine sau, nu știu, pe colegii tăi cel mai mult în întâlnirile cu beneficiarii proiectului? Uite, când mergeți să vă întâlniți, poate a fost un moment care te-a impresionat mult, o poveste poate sau o persoană anume.
1: Ele, de fapt, toate istoriile sunt impresionante și chiar ne bucurăm, spre exemplu, când intri în gospodăria unei mămici care a beneficiat de o văcuță, care cu atâta mândrie îți demonstrează cât a reușit să facă și lapte și să pregătească
0: brânză și a
1: pentru
0: făcut și niște brânzoaice.
1: Da.
0: Ce mesaj le transmiteți familiilor care, uite, trec prin dificultăți și poate cred că nu mai există soluții? Că sunt din ăștia care sunt la marginea puterilor?
1: Da, din păcate este destul de dificil în Moldova, dar noi suntem o țară foarte rezilientă, noi avem oameni foarte buni la inimă și dacă simțiți că nu mai puteți sau poate chiar vă descurcați, dar un pic vă este greu, cereți
0: sau
1: ajutor.
0: Nu știți de unde să începeți.
1: Adresați-vă la asistența socială, contactați organizații non-guvernamentale care le auziți, contactați-ne pe noi. Noi tot avem și un număr de telefon la care suntem apelați.
0: O linie fierbinte.
1: Și vă putem direcționa către, chiar dacă noi nu suntem în raionul dumneavoastră, pentru că noi activăm în Cimișlia, Călăraș, Anieninoi, Creuleni și Hâncești.
0: Da. Aveți câteva raioane, da, unde sunteți de bază. Da. Care sunt obiectivele Spring Project pentru următoarea perioadă?
1: Sau, noi deja cu succes parcă am încheiat proiectul. Următoarea perioadă va fi evaluarea rezultatelor și lucru cu familiile pe alte aspecte, deci suportul familiilor multidisciplinar.
0: Este vreo poveste așa mai emoționantă pe care ai întâlnit-o în cadrul proiectului și, nu știu, o poveste de succes, dacă pot să-i spun așa? A fost destul de emoționant, adică v-a cucerit persoana și ați vrut să o ajutați și, uite, ea a reușit. Puteți să răspundeți fără nume?
1: Nici nu știu care să o aleg, dar iată,
0: recent.
1: Da, cu cine m-am întâlnit chiar recent este un tânăr care, din păcate, mămica lui nu a putut fi salvată, dar datorită sprijinului care l-a primit familia, acești copii fiind el delicvent la o perioadă, nu vroia să învețe, deci noi am insistat el
0: școală,
1: să meargă la colegiu.
0: La colegiu.
1: Da, primii 2 ani chiar colegii noștri se duceau personal la cămin, verificau dacă el este prezent la lecții, îl ajutau cu teme, îl ajutau cu produse, cu mâncare, cu haine și el într-un final a finalizat studiile și a făcut și armată singur la inițiativa lui. Acum muncește, are chirie în Chișinău, își achită singur toate necesitățile și chiar de fiecare dată când ne întâlnește, chiar a venit în vizită și s-a lăudat cu rezultatele
0: lui.
1: Da,
0: pentru că perioada asta adolescentină e complicată și mai dacă ales, nu se insistă în această perioadă. Ce înseamnă pentru o familie în general din mediul rural să primească o șansă, nu doar ajutor?
1: O familie din mediul rural să primească o șansă este o posibilitate pentru ei să se simtă mai demni, mai să înțeleagă că cineva este alături, că se pot baza pe cineva și de fapt ei pot face lucruri mărețe și nu...
0: Să cerșească doar ajutoare, da? Adică ei pot face ceva mai mult, să fie și ei partea societății.
1: Să nu cadă în groapa aceasta a neputinței.
0: A neputinței și a dependențelor. Ce ați învățat voi din experiența edițiilor precedente ale acestui proiect Spring Project?
1: Noi ce am învățat? Interesant. Noi am învățat că...
0: Că știți, ați pornit la drum cu o idee, dar în timp v-ați întâlnit cu diferite și, nu știu, și impedimente poate și...
1: Am învățat că familiile din mediile rurale au un potențial enorm. Un potențial mare și am identificat pe parcursul anilor că nu prea se investește în unele comunități rurale mai îndepărtate, de aceea suntem cumva bucuroși că putem aduce lumină, că putem împuternici și aduce atâtea rezultate frumoase în viețile familiilor cu mulți copii, familiilor care se confruntă cu diverse dificultăți.
0: Și probleme de sănătate.
1: Și sănătate
0: familiile
1: mentală.
0: Cu mulți copii, să înțeleg că sunt, nu știu, nu preferate, dar sunt cele care beneficiază cel mai mult de ajutorul vostru, da? Să înțeleg așa? Sau nu neapărat?
1: Nu neapărat, că vulnerabilitatea, de fapt, și situația acestor familii nu atât depinde de numărul copiilor, cât de... dificultatea care i-a făcut să ajungă la această situație, în mare parte este, vorbim despre familii care se confruntă cu boli mentale, ceea ce cumva îi exclude din societate. Și
0: voi faceți o treabă frumoasă că participați în felul ăsta și la incluziunea lor în societate. O să vă extindeți și în alte raioane ale țării, că ați spus de câteva, nu știu unde, sau...
1: La moment nu, urmează să luăm încă sate noi din
0: aceste raioane
1: respective, da. Suntem în colaborare cu autoritățile locale și ei ne referă cazurile care sunt identificate pe parcurs noi.
0: Dacă ar fi să nu știu, să descrii Spring Project într-o singură propoziție sau sintagmă sau ce-ți vine ție, care ar fi aceasta?
1: Spring Project

0: Cred că Spring Project demonstrează că atunci când comunitatea se implică, pot apărea schimbări reale și durabile. Mulțumesc foarte mult și mult succes!
1: Vă mulțumim frumos!
0: Cu mult drag, noi mergem mai departe cu hiturile, stați aproape!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.
3: Să facem în difuzoare informație utilă pentru tine dacă ești mereu pe drum și cauți anvelope care să-ți ofere siguranță și confort. Astăzi merită să descoperi Hankook Tire, un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume, care pune accent pe tehnologie și inovație. De la modelele pentru utilizarea de zi cu zi până la gama Ion, creată special pentru mașinile electrice, Hankook oferă soluții moderne pentru nevoile șoferilor de astăzi. Totul pentru mai multă siguranță, confort și plăcere la volan. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.

Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MAIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MAIB Leasing.

0: Media LG, doar la Enter!
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești!

0: Marvin! Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
3: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Direct pe card, e simplu ce vrei.
10: Până la 300 de mii de lei.
11: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid! Se pare că lipsa a dispărut.
13: Vicredit.md. Vicredit.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
16: Cardul mai liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu mai liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MAIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te! Voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MAIB.
17: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
18: Škoda. Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
19: Back to the hits.

0: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
0: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
0: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să avem în difuzoare, dragilor, e timpul pentru concursul promis. Am pentru voi astăzi două bilete la un super eveniment. Și acum, atenție! Pe 4 iulie, Castel Mimite invită la Noaptea Sânzienelor, o seară inspirată de tradiții, mister și farmecul verii, într-o atmosferă de poveste cu parfum de levănțică, muzică live și momente speciale. Vei putea împleti coronițe, participa la ritualuri simbolice, descoperi beciul istoric al castelului și admira dansul sânzienelor. Pe scenă vor urca Valentinu Zun și formația Tarmis, dar și formația Catarsis, iar seara se va încheia cu DJ Fountain Party alături de Felicia Dunav și DJ Kirpich. Te așteptăm să trăiești așadar o experiență unică sub lumina apusului și magia unei nopți de vară la Castel Mimi. Ca să intri în posesia biletelor, 0602402824, WhatsApp, Telegram sau Viber, te provoc să lași astăzi modestia deoparte și să-mi scrii de ce meriți tu să câștigi aceste bilete. Cine mă convinge câștigă cele două bilete la Noaptea Sânzienelor, 0602402824.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să avem asculti, continuă concursul nostru. De ce tocmai tu meriți să câștigi cele două bilete la noaptea Sânzienelor, eveniment care va avea loc la Castel Mimi pe data de 4 iulie. Hai să vedem ce ne scrieți voi aici. Daria spune că meriți să câștigi cele două bilete pentru că am susținut cu brio examenele. Nu ne spune despre ce examene este vorba. Felicitări, Daria! Ne scrie și Vadim, merită să câștig cele două bilete pentru că nu voi avea concediu vara asta și măcar să merg un weekend la noaptea Sânzienelor cu partenera mea. Mulțumesc pentru mesaj. Ne scrie Ludmila. Salutare, Kiss, merit aceste bilete doar din motiv că a trecut o lună de vară în care unica mea deviere din drum casă, serviciu, a fost de 3 ori la dentist și 3 zile la medicul de familie. Sper că vara asta are și surprize frumoase pentru mine. Ne scrie și Tatiana. Cred că aș merita bilete la acest eveniment, deoarece cade ziua mea de naștere. Ce coincidență frumoasă! Mulțumesc pentru mesaje. Aștept și altele. WhatsApp, Telegram, Viber 0604 0824. De ce tocmai tu meriți cele două bilete la Castel Mimi la noaptea Sânzienelor? Cine mă convinge câștigă cele două bilete. 0604 0824.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
7: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că nu o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
9: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.
14: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Chisafam în difuzoare, asculți exact în momentul când vreau să desemnez câștigătorul din această rundă de concurs, nu înainte de a mai citi câteva mesaje, ne scrie Ghenadie. Vreau o dihnă mentală după stresul din construcție, de asta merit cele două bilete. Multă răbdare ți acolo, Ghenadie.

iulie va fi ziua mea, iar pe 4 vom face sărbătoare. Mama, care este bunica a două nepoțele, cumnata care revine din Irlanda, astfel eu, după un an de la nașterea fetiței, nu am mai fost la evenimente. Va fi o sărbătoare pentru toate noi fetele. Dragă Ana, felicitări! 2 bilete sunt ale tale la Noaptea Sânzienelor, eveniment care va avea loc pe 4 iulie la Castel Mimi, într-o atmosferă de poveste, cu parfum de levănțică, muzică live și momente speciale. Vei putea împleti coronițe, participa la ritualuri simbolice, descoperi beciul istoric al castelului și admira dansul sânzienelor. Mulțumesc tuturor celor care au participat, concursuri vor mai fi, dragilor, așadar multă baftă!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să avem în divizoare, salut pe toți cei care sunt la volan în acest moment. Desigur, dacă vorbim despre anvelope de încredere, merită să amintim și de Hankook Tire. Este un brand premium cunoscut la nivel mondial, apreciat pentru combinația dintre siguranță, confort și performanță. Mereu atent la noile tendințe din industrie, Hankook dezvoltă tehnologii moderne și soluții adaptate cerințelor actuale, inclusiv gama Ion destinate mașinilor electrice. O alegere care îi însoțește pe șoferi kilometru după kilometru. Să aveți drumul în continuare, dragilor, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
0: Alegi premium. Hankook.

0: apus de soare pe final de Drive Time și dacă o să prinzi și astăzi apusul de soare, înseamnă că ai mai adunat o zi plină de povești, amintiri și poate câteva motive de recunoștință. Da, Ana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Dincolo de ora 19 începe Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Eu te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.

0: energia LG, doar la
1: Enter! Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
2: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
10: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
11: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
12: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
13: Hyundai.
14: Uite, deja au intrat banii.
15: Rapid!
16: Se pare că lipsa a dispărut.
17: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
18: Oferă-i copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
0: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
13: Škoda. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Back to the hits.

0: să vedeți varianta sinfonică de care colegul Olix ne zicea încă de săptămâna trecută. O variantă pe YouTube foarte, foarte mișto, cu Andrei Tudor acolo la ca dirijor, filmat undeva în Casa Poporului, într-o sală imensă cu o orchestră live.
1: Exact. O variantă pe care, din păcate, unii au luat-o cu AI. Eu ai văzut povestea și au pus în locul Deli o altă artistă care cântă AI. Și da, l-au lăsat și pe Andrei Tudor și pe toți ceilalți instrumentiști, doar Deli este înlocuită și o piesă cu AI. Tot în genul ăsta, așa, instrumental, și bă, mi s-a părut o mizerie. Cum să faci, mă, așa ceva?
0: N-ai cum să faci așa ceva.
1: Chestiile astea ar trebui să fie ilegale, sincer.
0: Hai cu mesajele, start dedicații, start mesaje și retro, și piese noi, și urât de la mulți ani și ce vreți voi.
1: Dedicații, tot ce vreți, de asta suntem astăzi aici împreună cu voi. Povestim puțin mai târziu și despre un super festival care se întâmplă la Timișoara și avem pe cineva tale de tot care deschide festivalul, dar toate la timpul lor.
0: Sau toate la timpul noi, pentru că aici în București se află studioul Kiss FM la etajul 10. DJ Young și Olix împreună cu voi la Summer Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi.

0: 6 de minute. Avem mesaje de la voi. Salutare, seara faină să aveți. Ne salută Bogdan din Oradea. Și hai și cu primul mesaj vocal. A venit, bineînțeles, la 0722 206020. Așa, să-l dăm de la început.
1: Salutare, Kiss FM.
0: Salutare.

0: alături de ea.
1: Ce frumos.
0: Și că este o minunată și îi mulțumesc că este în viața mea.
2: Perfect, pentru ea să fie. Și încă un mesaj: bună seara, vă urmăresc cu drag din Irlanda de Nord în fiecare zi. Aș vrea să dedic și eu o melodie vărului meu Florin și colegului meu de muncă Igor în special. Perfect, astea să fie dedicațiile momentului. Avem și niște piese retro, dar le ținem pentru ora 20. Hai că mai am un mesaj aici lung, așa. Bună seara, sunt Laura din Râmul cu Vâlcea. Doresc să dedic toate piesele din această seară fiicelor mele, Alexia și Daria, cu mesajul: mami are toată încrederea că o să reușiți să luați note foarte bune la examenele de bacalaureat și evaluare care urmează în perioada următoare. Mami și tati vă iubesc enorm, iar vouă celor de la Kiss vă mulțumim pentru după amiezile plăcute.

0: Dumont pe care o știm din playlist-ul Kiss FM.
1: Dar cum l-a venit ideea cu piesa asta? Eu asta sunt
0: nu,
1: foarte
0: știu,
1: curios.
0: Nu înțeleg, n-are legătură nici cu trupa americană Blondie din anii 80, nici cu ale noastre Blondie. Mai știi Cristina Ross?
1: Ai greșit, dar nu te
0: Andreea
1: pot
0: Bonica.
1: Uita.
0: Bă, da, se numește Blondie numele acest proiect. Blondie cu 2 E. Și este de fapt un remake. Acest Ocean Drive este un remake după celebra piesă Enya din anii 80, numită Orinoco Flow. Incredible. Orinoco Flow. E mare hit pe Magic FM, am auzit-o.
1: Avem festivalul Untold. Ce să vedeți, se întâmplă al 11-lea an la rând. Avem adică Untold.
0: Untold One. Se numește.
1: Exact.
0: Doamne, ce artiști avem și acolo între 6 și 9 august în Cluj, Napoca. Băi, ești nebun. Florida.
1: Lasă Florida, care cântă duminică. Apropo, uite, am intrat pe Untold.com. Eu văd așa, aici sunt în ordine alfabetică, dar ce mi se pare mie tare este Afrojack Back to Back Rehab.
0: Băi, genial. Deci combinația asta e genială, dar eu cred că mă duc la Cluj anul acesta pentru Martin Garrix.
1: Da, da.
0: Și neapărat pentru Sting, dar mai mult pentru Martin Garrix. Sting n-am văzut până acum.
1: Nu știu de ce aici în lista apare Alan Walker de două ori. S-ar putea să mai avem o surpriză cu el, pe lângă faptul că mixează duminică, s-ar putea să mai avem o surpriză.
0: Să mai fie într-o zi, iar adolescenții merg cu siguranță pentru Zala Larsson.
1: Ah, normal, pentru Puia.
0: Pentru Puia și toată gașca. Avem și The Chainsmokers.
1: Da, da, da.
0: Băieții cu underground-ul au pe Carl Cox.
1: Exact.
0: Vine și nebunul care mixează cel mai șmecher, rupe butoanele. Știi că îi schimbă mai multe playere la fiecare cine, apariție cine? Pe scenă. James Hype.
1: Da, exact, păi am zis că vreau să-l văd.
0: March

0: Iarăși.
1: Nu lipsește Steve Aoki.
0: Bineînțeles, dacă te ies să ne întoarcem la DJ, da.
1: Plus, doamne,
0: multe
1: doamne.
0: Alte trupe, avem și Paraziții și Lost Frequencies. Băi, deci este ceva. Luați-vă bilete la Untold. Știu că e o vară plină de festivaluri, dar credeți-ne pe cuvânt, la Untold trebuie să veniți, mai ales dacă n-ați mai fost vreodată până acum. La Untold se întâmplă ceva epic.
1: Ce se întâmplă, da, la Untold rămâne la Untold, vorba aceea. Ne vedem între 6 și 9 august în Cluj-Napoca, care sigur Untold Festival sau Untold One, powered by Kiss FM.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud zvântate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
1: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Back to the hit.
2: Kiss FM, Kiss Remix, gata cu reclamele, ne întoarcem la hituri, avem încă 3 piese foarte faine până în ora 8 când începe mixul. Prima piesă, Raluca, Queen in Puerto Rico, imediat Disfruto de la Carla Morrison și The Urster. Rămâi interzis pe Kiss.

0: dedicațiile care vin de la voi și, bineînțeles, de piesele retro.
1: Salutare, dragilor!
0: Salutare, Radu!
1: Aș dori și eu să ascult la radio o piesă care mi-aduce aminte de tinerețe, The Chemical Brothers, Galvanize. Vă rog, mulțumesc, seară mișto!
0: Seară faină, Radule! Vine piesa pentru tine chiar acum. Ia-o-ți! Ia-o!

vacanță. Sunteți cei mai tari. Ne salută Mirel. Mirel, vă salutăm și noi. Bravo, fetelor. Bună, sunt Livia din Madrid. Vă invităm să participați la o petrecere de apă cu noi. Petrecere de apă, ok. Dedicați o melodie și pentru Maria și Rebecca și prietenii lor de la școală. Păi, avem o piesă frumoasă imediat, una retro, bineînțeles. Și de la Andreea din Brăila, pentru mama mea Francisca, ești cea mai cool mamă din lume. Wow, cât de tare. În aplicația Kiss FM, în căsuța de mesaje, ne-a scris Flavius. A zis că este mare fan. Și este mare fan. Cred că este și mare fan Kiss FM, dar este și mare fan Iris. Piesa pe care vrea el să o audă se numește Strada ta.

0: FM, la Kinski Sine Mix. Continuăm cu piesele pe care ni le cereți voi, piese retro de preferat. Laurențiu, la mulți ani, Iulia, să fii fericită și să te bucuri de toată viața ta. Cea mai frumoasă melodie pe care o aveți în playlist, Rare și Apus de Soare, o pregătim un picuț mai încolo. Alina Miu, pentru soțul meu, Cornel Miu, te iubesc, nevasta ta, cel mai minunat cadou ești tu pentru mine. Ceva romantic că s-a împlinit un an de la nunta noastră. Bravo, felicitări, Alina și Cornel, să fiți sănătoși și cât mai fericiți. Și mai avem un mesaj vocal, dar trebuie să vedem cum fac eu switch-ul aici. Așa, ia să auzim mesajul vocal de la Ionuț.
1: Bună seara, Kisomani! Aș dori să dedic și eu soției mele o melodie, Deep Central, Sus Până la Cer. O melodie care, cred eu, îi s-ar potrivi perfect. Ni s-ar potrivi perfect și mie și ei. Am fost unul alături de celălalt totdeauna și vreau să-i spun prin intermediul vostru că o iubesc foarte mult și ascultare plăcută. Ciao, Kisomani!
0: Te salutăm, Ionuț! Vine piesa!

0: Pentru băieții de la Pitești care sunt la pește pe Dunăre.
1: Pentru ei să fie. Salutare băieți, sunt la o plimbare prin Torino cu bicicleta și ce să vedeți, aici este Bazilica de la Superga. Andrei din Italia, logic cu voi în căș, mulțumim frumos. Salutare, o dedicație pentru Alexandru Ștefan Mujoiu, tocmai a absolvit facultatea, astăzi vă rog cu drag viitoarea soacră. Bine, perfect, pentru el să fie. Ce mai avem aici? Dan, pentru frumoasa mea soție, Gabriela, care îmi redă echilibrul în momentele grele. Vă rog, melodia solo, tu, mulțumesc, vă salut cu drag. Și încă un mesaj pentru moment. Bună, dragilor, vă ador, vă iubi pe toți cei de la Kiss FM, sunteți minunați, inteligenți și glumeți, mai ales doamna Corina și domnul Cătălin și Ciprian, care sunt preferații mei, noapte bună. Piesa pe care Florentina vrea să o audă...

0: și au apărut mai multe imnuri muzicale pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Tind să cred că ăsta ar fi cel mai oficial, dacă poate avea grad de comparație.
1: Da.
0: Ăla marele, principalul, cred că, fiind vorba de Andrea Bocelli și David Guetta...

0: Bistrița și mai apoi pe 15 august la The Color Run în Mamaia împreună cu Marian Soci și tot cu Marian Soci ne vedem și pe 19 septembrie la The Color Run Night în București.
1: Cu partidul, cu ai mei colegi Olic și Dan Fințescu, iar pe de cealaltă parte a emisiunii DJ Young, Private Party, Kiss Kiss in a Mix, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young și MC, cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Sâmbătă sunt acum la un botez pe relaxare.
0: Bine,
1: și
0: frumos, botez de zi, nu?
1: Da, botez de zi, așa frumos, până la ora 22.
0: Ah, ce frumos!

0: întâlniți și la petreceri private. Dacă aveți vreun eveniment privat și aveți nevoie de un DJ, de un MC, puteți să ne scrieți în privat DJ Angolix pe Instagram.
1: Hai cu Tyler, mă, te-ai pregătit și Zara Larson și Did It Again.
0: După care notăm cu prietenii noștri de la BTS
1: la Kiss FM la Summer.
0: Kiss Kiss in the mix.
2: Dacă e joi, e retro la noi. Kiss.

0: weekendul acesta, mâine, poimine și e tot weekendul. Vineri, sâmbătă, duminică se întâmplă o nouă ediție de Flight Festival. Și ce să vedeți, la festivalul ăsta deschide festivalul un bun prieten de-al nostru, domnul Under, pe care l-am și sunat acum. Domnul Under, bună seara!
1: Bună seara, bună seara!
2: DJ-ul Under, care a fost și la noi la emisiune, ce faci, cum ești acolo?
0: Cu care am deschis Antoldul, lasă că a fost la noi la emisiune, am deschis Antoldul cu domnul Under.
1: Da.
0: Ce faci, cum ești, pregătit de plecat la Timișoara?
1: Da, eu am ajuns deja la Timișoara și mă pregătesc pentru ziua de mâine.
2: Foarte excelent. Tare! Abia așteptăm să începem nebunia acolo, Kiss FM, partener media oficial la Flight Festival.
0: Hai să le spunem oamenilor, avem acolo Tiny Tempa, avem Delia, Smiley, Teo, Rose, Gras XXL, avem Zaz.
2: Doamne, ce frumărare! Și Mihail, avem o grămadă de trupe și scene și, uite, Sean Norvis, prietenul nostru Sean Norvis.
0: Om, normal!
2: Băi, ce tare! Și, desigur, pe Under, pe care l-avem acum și prin telefon.
0: Avem, văzusem undeva, era și line-up-ul pe zile, nu?
1: Da. Au postat deja și line-up-ul pe zile. Eu voi deschide acest festival.
0: Mâine, la ce oră?
1: Mâine, la ora 17:05.
2: La 5:05 pe main stage, la Flight Festival, acolo în Timișoara. Mâine, Under va fi pe scenă. Ai emoții? Cum ești?
1: Nu am emoții. Abia aștept să facem show și să facem cum trebuie, să începem un festival așa cum trebuie.
0: Cred că la câtă experiență ai acumulat în anii ăștia, că de când te urmăresc, de fapt, de când am deschis Antoldu anul trecut, te urmăresc. Și văd în continuu, ești peste tot. Ba la Cluj, ba la Brașov, cred că ai fost aproape peste tot prin țară, cu tot felul de petreceri. Ne-am văzut și de 1 mai la mare și cred că o să ne tot vedem pe la festivaluri vara asta.
1: Doamne ajută, să fie.
0: Exact.
2: Drumuri bune către Timișoara și către locurile.
0: Numai că zici că e deja acolo, ce să mai?
1: Deja testez pulsul aici.
2: Foarte bine, păi atunci îți dorim drumuri bune la celelalte festivaluri și locuri în care o să mergi vara asta. Under, mulțumim frumos că ai fost cu noi în direct. Îți dorim baftă mâine și îți dorim să nu ai emoții la ora 5:05 când vei fi pe main stage la Flight Festival.
0: Am înțeles că festivalul se deschide la ora 4, deci oamenii au timp să vină. Cum se anunțe vremea? Te-ai uitat? Pare vreme ok, nu?
1: Eu am văzut că e foarte, foarte cald, deci o să fie perfect.
0: Luați-vă SPF-ul cu voi și în rest cheful de distracție. Festivalul se deschide la ora 4, domnul Under intră la 5, la 5 se deschide main stage-ul, mergeți să-l vedeți, o să fie un show foarte fain. Te-ai gândit cam ce muzică pui mâine?
1: Da, deja sunt cu totul pregătit aici, abia aștept doar să facem show.
0: Le dai cu festival, le dai cu hituri, cu comerț, cu de toate, nu?
1: Cu de toate.
0: Foarte tare.
1: Așa cum îmi place.
0: Abia așteptăm să vedem story-uri și energia ta de acolo.
2: Distracție plăcută, domnul Under, acolo la Flight Festival în Timișoara, de mâine până duminică.
1: Mulțumesc.
2: Te pupăm, Power, desigur, by Kiss FM. Kiss FM este acolo, te pupăm, seara frumoasă și cu siguranță abia așteptăm săptămâna viitoare să tragem așa o linie, să vedem.

0: energia LG doar la
1: Enter. Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic între 18 și 21 iunie. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Ceafă de porc Provan sau barbecue la 131 lei 90 kilogramul. Somon filet 245 lei kilogramul. Și avicola Liax pui grill la 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
4: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
7: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Back to the music.

0: trimis în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp.
1: Hey, hey, bună seara, domnilor! DJ Anjoli, sunt Liviu Dachișo, e retro la Kiss Kiss in the Mix, așa că mijloc o preferință retro, o piesă de la Jet Jack, dacă vă mai aduceți aminte de piesa Dead Sound. Suna foarte bine prin cluburi și mi-o doresc să ascultăm și noi cu boxele la maxim. Vă salut!
0: Te salutăm, Liviu, mulțumim frumos de propunere. Exact cu boxele la maxim ascultăm piesa asta, Just Jack Dead Sound. Wow, ce piesă! N-am mai auzit-o chiar de foarte mulți ani și îi dăm chiar acum un play așa tare de tot. Parcă-mi vine să o derulez un pic, nu? Ia! Ia auziți cum sună! Ce muzică se asculta în cluburi acum mulți ani, vreo 20 și ceva de ani.

acest remix de Adin Bacău pentru Adrian din Adrian Vernica, melodia. Ho, ho, ce piesă, ce piesă incredibil! Casa Loco, fă-t frumos, ascultăm chiar acum.

frumos, așa piesă. Are niște versuri foarte, foarte motivaționale. Incredibil, foarte frumos. Bravo, Irina, pentru ideea de a face piesa asta. Mi se pare că ea a ieșit într-un mare fel.

0: motivațională, turneul național The Color Run.
1: Exact, cu mine și cu Marian Soci vă întâlniți la următoarele evenimente de seară, adică sunt evenimente care încep pe după amiază și se termină așa după apus. Ne vedem la The Color Run Night în Mamaia pe 15 august și în București pe 19 septembrie. Mai multe detalii și înscrieri pe thecolorrun.ro. Iar cu mine și cu Dan Fințescu, cu partidul Kiss FM, ne vedem la Bistrița undeva în luna iulie, dar mai multe detalii când ne mai apropiem un pic de eveniment.
0: Chestiune Mix Private Party, DJ Young, se întâmplă acum sâmbătă la un botez cu părinții Adriana și Andrei și micuțul lor Andrei și cu prietenii și colegii noștri de la Urban Events. Mergem și la nunți, botezuri cu metrii. Chestiune Mix Private Party, scrieți-mi în privat vorba lui Olix, că e vorba de Private Party, pe DJ Young sau pe Olix, pentru că mergem și la astfel de petreceri.
1: Exact! Dacă nu mai merg cluburile, facem nunți și botezuri, să vedeți cât ne distrăm. Ideea e că, uite, cu prietenii noștri de la Urban Events, mi se pare că revoluționăm un pic muzica aia de la nunți. Nu mai ascultăm Rafaga și toate alea, Mania clasice Ito. Și toate alea.
0: Și
1: avem
0: Fireball.
1: Muzică de party, avem muzică...
0: Altă energie.
1: Da, da.
0: Nunta altfel se numește proiectul și suntem parte din el. Hai să vedem, văd că ai aici în playerul din dreapta Jason Derulo.
1: Exact, pentru sexy for me.
0: Fetele care ne ascultă în seara asta la Summer Kiss Kiss in the Mix, nu?
1: După care piesa ta preferată de final de emisiune, dar nu încheiem emisiunea cu ea, Alexia Două Linii.
0: Doamne Dumnezeule, hai!
1: Dar și când o să scăpăm de piesa asta, așa dor o să ni se facă de ea.
0: Doamne, hai, Summer Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM, number one, Summer Station.
2: Kiss FM.

0: Iași.
1: Da, da.
0: La The Color Run, înțeleg că ai, ai pus piesa asta.
1: S-a distrat,
0: și...
1: am pus...
0: Oamenii au făcut o horă ad hoc, nu?
1: Da, s-a făcut chiar mai multe hore, a fost ceva foarte tare, fără să le zică nimeni nimic, a ieșit o super horă acolo, ne-am bucurat de piesa asta și le ținem pumnii și lui F-Charm și lui Teo Rose să le meargă bine de tot în combinația asta.
0: Hai că suntem pe final de oră, final de party, final de săptămână, că noi suntem cu săptămâna aia finlandeză care durează de luni până joi
1: și final de perioadă lucrătoare pentru mine, pentru că de luni o săptămână și ceva sunt în concediu, o să aproape, vedeți story-uri și poze din Italia.
0: O săptămână și ceva. Aproape. Două săptămâni!
1: Două și ce face și Oli? 3 zile!
0: Ca să nu ne spune că lipsește două săptămâni, vine doar joi, pe, da. pe 2 iulie.
1: Da, adevărul e că lipsesc 7 emisiuni. Dacă e să iei așa,
0: ce
1: nu
0: 8,
1: 7.
0: O săptămână calendaristică, hai să nu fie două. Domnul Olic, îți doresc oficial din partea colegului tău aici de față vacanță plăcută.
1: Mulțumesc, să fie.
0: Ție și Biancăi și cu siguranță o să mă oftic la niște poze, la niște alea.
1: Aducem o porție de paste de acolo, ceva.
0: Cineva trebuie să facă și emisiunea, așa încât de luni încolo, timp de aproape două săptămâni, DJ Young va fi singur aici pe meterezele butoanelor. Până săptămâna viitoare, până peste weekend și până peste două săptămâni când vom fi în formula completă. O seară și un weekend perfecte, pline de hiturile Kiss FM. Your number one summer station.
1: Acum la final ar trebui așa în off, în off air, adică nu în direct să te întreb, ți-ai luat șlapi, umbreluțe.
0: S-a făcut bagajul ăla bun. Stai să mă gândesc.
1: E bagaj mare de cală?
0: Avem două bagaje mari de cală, am chiriat și mașina, ne-am tot chinuit cu mașina să avem o mașină în care să încapă ambele bagaje mari.
1: Eu zic că o să aveți două mașini cu siguranță.
0: Da. Și două mașini ar trebui.
1: Știi ce ar fi foarte grav la ce vacanțe se întâmplă cu tine și cu Bianca? Să nu cumva să aveți nevoie de două avioane.

0: Kiss.
1: FM.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Asia.
1: Kiss FM.
2: You ready, B? Just go get him.

Inimba teu, pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.